מרגי לא יוצא למסיבות, 3 בלילה ועוד 6 דקות, אם אתם מקשיבים לנו עכשיו, כנראה שאתם כן יוצאים למסיבות, ואולי אתם גם כבר בדרך חזור מאיזה מסיבה, אז מקווה שנהנתם טוב. יש שמועות שלפעמים היציאה עצמה פחות כיפית מהכזה וייבים של השירים באוטו, אז אנחנו כאן כדי להושש את השמועות האלה, ויש לנו מוזיקה מעולה שבחרה עבורנו לירון קוטלר, רילי פסי על הסאונד, אני נוגה שחר, אלכס וורן עכשיו, פיבר דרים. אימא לאיזה שעה מחכה לנו, חברים, תשארו איתנו ותגבירו את הרדיו.

דייוויד גטה וסיה, טייטניום, אנחנו ממשיכים מאישה חזקה אחת לאחרת. תגידו, הייתם בהופעות המטורפות של שרית חדד ל-30 שנות קריירה? כי היה נראה באמת ענק. והבת שלה נויה, שהיא עלתה אותה לבמה סטייל בלו אייבי. וביונסה, האמת שהיא לגמרי הביונסה שלנו, אמרו את זה לפני, יגידו את זה אחרי, חד משמעית. בקיצור, זה הפומו הגדול שלי בימים אלה, הופעת 30 שנות קריירה של שרית חדד, אבל נראה לי שהשיר הזה יכול לעזור לנו, מה שנקרא, לצמצם את הפער.

אווירה ג'מייקנית, עשו לנו פה בגלגלת, שלום שם לכל המצטרפים, לילה טוב, יש אנשים שזה הבוקר שלהם. אני תמיד באמת נושאת עיניים בהערצה לאנשים שכאילו מצליחים איכשהו להישאר סופר על הדברים, וסופר לתפקד וסופר ערניים, ודווקא שככל שהשעה יותר מאוחרת ככה יש להם יותר דלק כאילו לעשות כל מה שהם רוצים, אז אם אתם בקבוצה הזאת אשריכם שזכיתם, ואם אתם בכבישים עכשיו, אז באמת שימו לב שאתם ערניים, מרוכזים, תעשו מה שצריך, גם נורא חשוך עכשיו ולא רואים, אז תדליקו אורות, תאותתו, תהיו קצת יותר סבלניים וקצת יותר על הדברים, זה תמיד טוב וחשוב, ובאמת קודם כל לשמור על הביטחון שלכם. אין לנו דיווחים או משהו כזה, אבל אם לכם יש מה לספר לנו, אז 052-90-2002, זה הוואטסאפ, כן? ואנחנו נמשיך להנעים לכם את הדרך, להנעים לכם את השעה הזאת עם אילי בוטנר ואביב אלוש. ידעתם שאביב אלוש שר כל כך יפה? כאילו ממש רוקסטאר. אני רוצה עוד מוזיקה מקורית שלו אם אפשר. הכי קרוב אלייך.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: טימברלנד, אנחנו ממשיכים לאחד מהאומנים, אני חושבת שהיה לו את השנה הכי פוריה בשנה החולפת, אם כבר אנחנו בתקופה של סיכומים, רועי אדם, שללא ספק אפשר להגיד שזאת שנת הפריצה שלו. אמנם פריצת השנה במצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט היה תואר ששייך לנועם בטן, אבל ניתן גם לרועי. כי באמת הייתה לו שנה יפה יפה, והרבה בזכות השיר הבא.
1: היית שילוב של

די-ג'יי אונלי, טליסמן ועומרי סבח, שאני צופה לו קאמבק, אמן, בעקבות דה וויס, הוא השתתף שם, ובאמת הקול של עומרי סבח, אחד העוצמתיים והמיוחדים, ואני מאחלת לו קאמבק, אמן. טוב, 3.43 עכשיו, גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, הכל רגוע, רק שמרו על זה, סו בזהירות, אם לכם יש מה לספר לנו, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, ב-052-90-2002, כלום בנהיגה, כן? יאללה, המשיכים עם המוזיקה.

0: בוא
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך, לך לישון.
2: אנה זק, לך לישון. אנחנו פה בשביל מי שבדיוק הפוך שהלילה שלו רק מתחיל, כי יש לנו באמת עוד לא מעט שעות להעביר אתכם עם המוזיקה שבחרה לנו לירון קוטלר. אז אנחנו תכף נחזור באמת לנגן לכם שירים יפים, זה יקרה מיד אחרי מהדורת החדשות. ועד אז יש לנו גרנד פינאלה באמת מפואר לשעה הזאת. שזה לדעתי מה שצריך כדי להשאיר אתכם עם טעם של עוד. כי איזה שיר יותר כיפי ואיקוני מ-YMCA. תעשו את הריקוד, כן? רק לא אם אתם בנהיגה.

0: יסמין מועלם, שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
3: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
3: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
2: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
3: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
2: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: שלום, אני יעל. סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
7: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 4. חג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. מוקדם יותר, האשים שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י כי חוסר הביטחון השורר במצר הורמוז והשיבוש בשיט הימי הם תוצאה ישירה של פעולותיהם התוקפניות של ארצות הברית וישראל. אי אפשר להפציץ את המדינה, לאיים בהשמדתה, להטיל מצור ימי ולצפות לשיקום מהיר של הביטחון והשיט. כך ערקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום. דיווח במגזין האטלנטיק האמריקני. פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס ולא דווח מי הגורם לא נמסרה התראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ לממשלת ישראל להעניק לחמאס ויתורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. המסר שלו היה, אם לא תשנו כיוון, אז תתפוצץ לכם בפנים. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר, אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. כך הגורם. תאונות הדרכים. הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית עתה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. בעכו, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה כתוצאה מהחלקה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
8: זה גלגלץ.
2: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
11: הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה או פלום.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי

שם, איפה כל החברות שלך? 4-6 דקות בלילה, הם בטח ישנות. אבל לכל הערים והערות, יש כאלה גם שנראה לי מתחילים דווקא עכשיו את היום. אז מעניין מאיזה צד, כאילו, של היום אתם שומעים אותנו, אם אתם עדיין בלילה, או שאתם פשוט מתעוררים מגה מוקדם, ואתם אנשים של ספורט, וכבר עליתם על טייץ ונעלי ספורט, ויצאתם לאיזה ריצה. אם כן, אז באמת... הרצתי הרבה אליכם. אז אנחנו כאן באמת להעביר את השעות האלה שבין היום ללילה, אני מקווה בצורה הכי הכי כיפית ונעימה שאפשר. לירון קוטלר ערכה לנו שירים לטובת העניין, אז תודה רבה ללירון. והילי פסי על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו ישר לביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי, תו שין בוו, נועם בטן ואגם בוחבוט. אנחנו עדיין חוגגים את החג שלנו, כאילו עם כל הכבוד לחגי תשרי, חג המצעד הוא לגמרי החג של גלגלץ. המבט בעיניך פוגש את מדם, ואיזה כיף גם לשמוע את אגם שרה את מדם ואת נועם שר דווקא את המבט בעיניך, כאילו ההשלמה הזאת אחד של השני.

You're the one that I want. אם אתם מחפשים המלצה לבינג' טוב בסופש, אז בעיניי גריז חייב להיות ברשימה. אז קחו את זה אליכם, ואנחנו ממשיכים ל-One Direction. אתם כבר יודעים איך זה הולך, נכון? נכון?

תן לי זמן, נועם קליינשטיין, אם בזמנים עסקינן, שתדעו שעכשיו 4:20, אתם על גלגלת, טוב שאתם איתנו, מהכבישים כרגיל אין חדש, רק יישאר ככה, הם זורמים, הכל בסדר, וגם אנחנו זורמים עם מוש בן ארי, עם כבר אומן, כאילו לזרום איתו. שיר מתוך האלבום האגדי שלו, דרך. יאה. כאילו שיר שעושה דודה לפסטיבל כזה, נכון? ירות מנשה, ג'נסיס, זה משהו, משהו בטבע, כזה עם נחל. לשם זה שולח אותי. והחוף של מוש, כמובן. מקום להיות בו.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גלגלץ, 4 בלילה, או לפנות בוקר, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, ועוד 31 דקות. כיף שאתם איתנו, ועוד יותר כיף, השיר שיבוא עכשיו. אימא, לאיזה התרגשות. נוגה בת השמונה צורחת. כמעט 20 שנה מפה לשם אנחנו חוגגים לשיר הזה. אם כבר שיר לחגוג אותו. דנה אינטרנשיונל ועידן יניב, מי חשב על השילוף המטורף הזה? סרט אודי. מה רע לחיות קצת בסרט בחיים האלה?

ביבי 440 גלגלץ, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, רק שמרו על זה, סו בזהירות ובנחת, ואם רק התעוררתם עכשיו סופר מוקדם וכבר אתם צריכים לעלות על העגל נניח, אז תתרעננו, תעשו מה שצריך, תוודאו שאתם שתיתם את הקפה של הבוקר כמו שצריך, ובאמת תגיעו לנהיגה רק כשאתם ממש על זה, כי זה באמת הכי חשוב בעולם. שחיל הבי ג'יז, שיר האחיות, הבלתי מעורער.

ביונסה וג'ייזי, אין כמו לסיים עם ביונסה וג'ייזי. 3 שעות של מוזיקה, לתוך הלילה וכבר לתוך הבוקר בעצם שהעברנו כאן בגלגלץ, ובגלץ בשידור המשותף שלנו, איחוד השידורים, וזה הזמן להגיד תודה רבה לכל מי שהזין. אני מקווה שבאמת העברנו לכם את השעות הקצת היפות האלה, קצת איטיות האלה, יותר בכיף ובטמפרמנט ובצבע, וגם נגיד תודה ענקית ללירון קוטלר שבחרה לנו שירים יפים שבאמת עשו את כל ההבדל, ולהילי פסי היקרה מאוד על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, שמחתי מאוד להעביר אתכם את הלילה, ואנחנו מסיימים עם טונה סחרחורת. חברים, שיהיה לילה טוב לכל ההולכים לישון, ובוקר טוב לכל מי שמתחיל את היום מוקדם, גם כאלה יש.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 5, בוקר טוב וחג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מצר הורמוז. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת איראן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. מוקדם יותר האשים שר החוץ האיראני אבאס רקצ'י כי חוסר הביטחון השורר במצר הורמוז והשיבוש בשיט הימי הם תוצאה ישירה של פעולותיהם התוקפניות של ארצות הברית וישראל. אי אפשר להפציץ את המדינה, לאיים בהשמדתה, להטיל מצור ימי ולצפות לשיקום מהיר של הביטחון והשיט. ככה רקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום. הקואליציה בהובלת סעודיה נגד החות'ים הודיעה כי הרתה שני כתב"מים ששיגרו החות'ים לעבר הבירה הסעודית ריאד וטיל בליסטי ששוגר לעבר העיר חמיס מושייט. דיווח במגזין האטלנטיק האמריקני. פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס ולא דווח מי הגורם לא נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ לממשלת ישראל להעניק לחמאס ויתורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. המסר שלו היה, אם לא תשנו כיוון, אז את תתפוצץ לכם בפנים. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. ככה גורם. תאונות הדרכים. הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית עתה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. בעכו, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה כתוצאה מהחלקה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: פפפפפ. לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
1: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
2: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו. אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
0: יהיו גרפסים?
2: כן, יהיו גרפסים.
0: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר של העסק.
1: לא יהיה.
0: יהיה טעים?
2: יהיה טעם.
0: אז מתי אתם באים?
3: ביום חמישי הראשון בכל חודש.
2: 22:00 בגלגלץ.
4: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיעים?
5: לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד.
1: כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. דיווח אמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. כך מסרו גורמים ישראלים, מצרים, ערביים, אמריקנים ואירופאים שגילו על דבר הביקור לאחר הטבח. על פי הדיווח במגזין אטלנטיק, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע מדויק על תוכניות חמאס, ולא דווח מי הגורם לו נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי נמשך כשעה, והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ להעניק לחמאס ביטורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע, כך הגורם. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האמריקנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. צעיר כבן 20 נפצע באירוע אלימות ברביבים. צוות מדע פינה אותו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. החות'ים שיגרו הלילה שני כלי טייס בלתי מאוישים לעבר הבירה ריאד, טיל בליסטי ששוגר לעבר העיר חמיס מושייט. הטילים יורטו בהצלחה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. האימות המתמשך בנשיא ארצות הברית טראמפ לכלי התקשורת בארצות הברית. הבית הלבן הודיע כי צוות של רשת CNN לא הצטרף היום לטיסתו של טראמפ במטוס האייר פורס 1 לטנסי והחליף אותה ברשת החדשות השמרנית Real America Voice News. הודעה זו מגיעה מספר ימים לאחר שמערכות התקשורת של CNN, פוליטיקו ו-MSN Now קיבלו צו זמני שאפשר לכתבים שלהן לשוב לפעילות עיתונאית בשטח הבית הלבן. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
2: מוזיקה זה גלגלת.
5: חג סוכות שמח מגלגלת.

תקשיבו, תושבי חובבי בנימינה והסביבה, איזה ספתח קיבלתם לשבת בבוקר? רק מהתיאורים האלה אני רוצה לראות עכשיו בבנימינה. 8:06, שלום לכם, שלום לכן, אתם הגלגלץ. טוב, שבת בבוקר, הזמן הזה שכל השירים מדברים עליו, אז הנה זה עכשיו כאן, אז קחו אותו, באמת תנצלו אותו עד הסוף. ואנחנו פה לפתוח את זה כמה שיותר טוב עם המוזיקה שטל דגן עורך עבורנו. נטע שחר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם הביצוע המיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו כאן בגלגלץ, של שולי רנד וג'ימבו ג'יי, עושים את לב לבן ומפרס לבן. הביצוע הזה, כמו כל הביצועים האחרים, זמין לכם באפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב, איפה שאתם רק חושבים שאנחנו נמצאים, אנחנו שם, וגם הביצוע הזה. יאללה, יוצאים לדרך.

0: מדהים, כדאי לי ללבוש את המדהים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

לכל הפעלתנים פה בשבת בבוקר, Ain't no mountain high enough. אתם יודעים, פעלתנות לא חייב עכשיו לטפס על איזה יער, אפשר גם סתם להכין פנקייקים, אבל גם אם אתם בכבישים, אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ. מה אתם עושים בשבת בבוקר, או איפה אתם תקועים בפקק כרגע? אנחנו מחכים להודעות שלכם. עד שזה יגיע, יש לנו עוד מוזיקה בשבילכם, הדג נחש. רם טל, תן לי מנגינה.

90 בזכות השיר הזה ובזכות אילנה אביטל. לפחות מישהו אחד מפה ילך לים בשבת בבוקר, אני מרגיש שאנחנו עשינו את שלנו. וגם אם לא זה בסדר, שמעתם שיר טוב. 8:25 ממשיכים עכשיו. Don't leave me on my own. אתם הכי מוזמנים לשלוח לנו בוואטסאפ מה אתם עושים בשבת בבוקר, גם אם זה לא הים, הכל הולך, מה שעושה לכם טוב.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיעים?
4: לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה, ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.

פופי קרנון, בלד הבן כוכבים. הגרסה הזו, גם כמובן יש את הגרסה של אדם שמוכרת לשיר הזה, אבל אנחנו עם פופי, כמו שנקרא. ממשיכים עכשיו. חנן בן ארי, אם תרצי, קצת לעלות קצב. לא יותר מדי, אבל שמור על השלווה. ואני חושב שחנן בן ארי הוא מדויק לדברים האלה.

פארל וויליאמס, הפי 844, אתם על גלגלץ, טוב, אתם ממש ממש שולחים לנו הודעות מה אתם עושים בבוקר, חלקכם רוכבים, חלקכם הולכים במושב, חלקכם גם בכבישים, אבל מה משותף לכולכם? שאין לנו דיווחים, אבל אם יהיו לנו דיווחים לאופניים או להליכה, זה היה נהדר, אבל אנחנו כרגע מתעסקים בנהגים, ובאמת אין לנו מה לדווח, אבל אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו אצלכם מה קורה ב-052-90-2002, בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה, מוזמנים גם כל דבר אחר, אתם יודעים, להדכן אותנו, אנחנו שמחים לדעת. אריק סיני עכשיו, אם אתה בסביבה, שיר שנכתב והולחן מאוד מאוד מהר, רבע שעה.

אנחנו נגיד לכם שאנחנו עכשיו מסיימים כמובן. אחרי החדשות אנחנו נהיה פה לשעה נוספת של מוזיקה איתכם, ניכן איתכם עד 11, ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם שיר ענק, ענק, ענק, שלומי שבת שתדעי, אז כמובן חדשות וחזרנו.

0: לא לפחד כלל.
1: והעיקר לא לפחד כלל, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה כאן בגלגלצ עם יובל דיין, ששרה את לא להרגיש כלל.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: ולעיצה על השעה 9, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. דיווח אמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. על פי הדיווח במגזין אטלנטיק, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע מדויק על תוכניות חמאס, ולא דווח מי הגורם לא נמסרה את ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי נמשך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ להעניק לחמאס ביטורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. כך הגורם. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות טהרן לעמוד בדרישותיו. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מכלי רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הפצוע בשנות ה-40 לחייו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הותר ללא רוח חיים הנער בן ה-17 שעבדו עקבותיו אמש במהלך שחייה בחוף הים באשקלון. שני צעירים חולצו מהמים ודיווחו על הנער שנהדר, שהותר לבסוף לפנות בוקר כשהוא ללא רוח חיים. האימות המתמשך בנשיא ארצות הברית טראמפ לכלי התקשורת בארצות הברית. הבית הלבן הודיע כי צוות של רשת CNN לא הצטרף היום לטיסתו של טראמפ במטוס האייר פורס 1 לטנסי, והחליף אותה ברשת החדשות השמרנית Real America Voice News. הודעה זו מגיעה מספר ימים לאחר שמערכות התקשורת של CNN, פוליטיקו ו-MS Now קיבלו צו זמני שאפשר לכתבים שלהן לשוב לפעילות עיתונאית בשטח הבית הלבן. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: גלגלצ
7: מאחלת לכם חג סוכות שמח.

גורל אחד שם אותנו כאן בארץ הזאת, אופה חזה, אנחנו עכשיו שומעים את המוזיקה של הארץ הזו, 9:06, אתם על גלגלת, שלום לכם, שלום לכם וחג שמח, אנחנו יוצאים לדרך בעוד שעה, אז הזמן להגיד תודה רבה לטל דגן שעורך את המוזיקה, לנטע שחר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, הנה עכשיו עוד מהמוזיקה של הארץ הזאת, אביה תרבנאי, בשיר חדש, טוב, זה תמיד כיף לשמוע, אבל עוד משהו חמוד על השיר הזה, הוא שהפזמון שלו, שיש שם ניגון לכבוד סוכות של קהילת ויז'ניץ, אז ככה הסתדר יפה, יצא טוב. יוצאים לדרך, נגיע עוד לכבישים, 052-90-2002, וואטסאפ, מה שאתם צריכים.

Cold Heart, Elton John, Dua Lipa ו... Now! סליחה, מחדשים קצת, 9:17, אתם על גלגלץ, בכבישים אין לנו מה לספר לכם, וזה נראה לי הכי טוב, זה מה שאתם הכי רוצים לשמוע, אבל אם כן יש משהו כזה שאנחנו פחות רוצים לשמוע, אז 052-90-2002, זה הטלפון, מחכים לכם שם. ריטה עכשיו, בוא.

אלה לאנגלי, צ'וזין טקסס, 9:29, אתם על גלגלץ. תראו, בשבת בבוקר אפשר ללכת לשני סוגים של שירים, אחד מהם זה הרגוע, צ'יל הזה, צ'וזין טקסס, והשני, זה היותר חוגג את שבת בבוקר, שניהם קבילים, שניהם נהדרים, אנחנו פה בשביל שניכם.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
2: משעמם לי.
1: מתי כבר מגיעים?
2: לקח לי.
3: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: 934, אתם הגלגלץ. היום אנחנו מציינים שנה לפטירתו של המלחין מוני אמריליו. מוני הלחין המון המון שירים שבאמת מוכרים, לפחות אצלנו בתרבות, כנכסי צאן ברזל. ואנחנו הולכים לשמוע אחד מהם עכשיו. מי שמזהה, מזהה. קשת בענן, עוזי פוקס.

קלי קלרקסון, Breakaway, 949, אתם על גלגלץ. בכבישים כמובן אין לנו מה לספר לכם יותר מדי, אבל אתם יכולים תמיד לשלוח לנו הודעות ב-052-90-2002. לא אם אתם מאחורי ההגה, ועד שאין לנו מה לספר לכם, הנה מיקה משה, רק ב-19, זמרת ויוצרת, וכבר השם שלה מוכר מוכר מאוד בסצנה של המוזיקלית פה בישראל, לפחות גם בונה אותה ככל שעובר הזמן. עכשיו אנחנו נשמע שיר שלה, שנקרא מזל שאתה פה, שיר ממש מיולי האחרון, מסוף יולי האחרון, שיר אהבה לבן הזוג שלה, הכדורגלן ניב יושע, מי שמכיר. מזל שאתה פה.

אלון ולארציק, בואי נגיד שאני שלך. אנחנו מסיימים שעה שנייה פה בגלגלץ, אבל לא שוכחים שיש לנו עוד הרבה הרבה שירים יפים, כי אנחנו בשבת בבוקר חדשות וחזרנו. עד אז, אין עד עליו.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. דיווח אמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. על פי הדיווח בעיתון אטלנטיק, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע מדויק על תוכניות חמאס, ולא דווח מי הגורם, לא נמסרה התראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי נמשך כשעה, והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ להעניק לחמאס ביטורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. כך הגורם. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל בדרום המדינה. טרם פורסמו פרטים נוספים. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מכלי רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע במקום את מותו של הפצוע בשנות ה-40 לחייו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הותר ללא רוח חיים הנער בן ה-17 שעבדו עקבותיו אמש במהלך שחייה בחוף הים באשקלון. שני צעירים חולצו מהמים ודיווחו על הנער הנעדר שהותר לבסוף בשעות הבוקר כשהוא ללא רוח חיים. בבנקוק בירת תאילנד תושבים רבים פונו ממרכז וממזרח העיר נוכח הצפות. הרשויות עדכנו כי הגשמים החזקים צפויים להמשיך לרדת ברוב חלקי המדינה עד יום ראשון. בתיעודים מבנקוק נראו רחובות מוצפים ומכוניות נטושות, כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. ואצלנו התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: חג סוכות שמח מגלגלץ.

יגאל בשן, בואי נעשה לנו חג, ושיר הזה באמת פותח לנו שעה שלישית ואחרונה כאן, ועושה את החג נהדר, נהדר, נהדר, וגם שבת בבוקר, ויש גם שירים על שבת בבוקר, אבל אני לא חושב שאף שיר יתקרב לתחושה האמיתית, הכיפית, הנהדרת של שבת בבוקר, ואם יש כזה, אז תשלחו לנו בוואטסאפ, מה לדעתכם השיר של שבת בבוקר, ב-052-90-2002, וגם תשלחו לנו כל מה שקורה אצלכם בדרכים, אנחנו רוצים לדעת. טוב, יוצאים לדרך, טל דגן עורך את המוזיקה, עידן אלה על הסאונד, יואב גולדברג על ההפקה, לי קוראים עידן סין. הנה עכשיו, אילי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת.

פורגט יו 10 ו-16, אתם הגלגלץ, בכבישים אין לנו מה לדווח, אז כמובן זה הכי כיף לשמוע את זה, אבל אם יש משהו, אומס, כל דבר אחר, 052-90-2000 ואז 2, לא אם אתם מאחורי רגע, שוב, אתם צריכים לנסוע בזהירות אם אתם הנהגים, ואנחנו צריכים לדאוג לכם למוזיקה טובה, אז הנה כזו, ועכשיו מוש בן ארי, חוגג היום יום הולדת, אז דבר ראשון, מזל טוב, באמת, מוש, תודה רבה לך על כל המוזיקה שעשית עבורנו, ואנחנו מאחלים לנו ולך שתמשיך ליצור, להופיע, ושנהנה ממך עוד המון המון המון המון, ואמרנו לנהנות ממך, אז הנה, נהנה ממך עכשיו עם את.

0: טינה טרנר מראה לנו ששבת בבוקר זה לא רק מה שנקרא התפננות ולא לעשות כלום, אפשר גם להתפרע. ואיזה שיר, the best. 10:32, גלגל העצוצים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: גלגלץ. יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
2: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: משעמם לי!
5: מתי כבר
6: מגיע?
5: הוא לקח לי!
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: הבטחנו קצרות, קיימנו קצרות, לא? הנה פרטסי, מה יהיה מחר?

safe and sound capital cities 1043 גלגלץ בכבישים שוב הכל בסדר הכל זורם תמיד מוזמנים לשלוח לנו מה קורה אצלכם ב-052 90 2002 והנה עכשיו קווין

אילן ואילנית בשנה הבאה, טוב, אנחנו כבר אחרי ראש השנה, אבל השיר הזה תמיד כיף לשמוע אותו, ואנחנו ניקח ממנו את האנרגיות, ואנחנו נגיד לפחות לעכשיו שסיימנו. תכף 11. זה הזמן להגיד תודה רבה. אז נגיד תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, נגיד תודה רבה לעידן אלה על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, יואב גולדברג על ההפקה, מיכל פורט אחריי. חג שמח, שיהיה בוקר שקט, בשורות טובות.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 11, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזשקיאן אומר בריאיון לרשת CBS האמריקנית, טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. פנינו לא למלחמה, אך נגיב אם יהיה צורך. דבריו מגיעים לאחר שהלילה דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. דיווח אמריקני, פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע כי חמאס מתארגן לקראת מתקפה גדולה. על פי הדיווח במגזין אטלנטיק, קאמל לא סיפק לגורמים הישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס, ולא דיווח מי הגורם לא נמסרה ההתראה. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי נמשך כשעה, והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשל ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. הוא המליץ להעניק לחמאס ביטורים כלכליים כדי למנוע סכסוך. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבחירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע, ככה הגורם. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל בדרום המדינה. כשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר מעדכן כי לא ידוע בשלב זה נזק או נפגעים. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מכלי רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הפצוע בשנות ה-40 לחייו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הותר ללא רוח חיים הנער בן ה-17 שעבדו עקבותיו אמש במהלך שחייה בחוף הים באשקלון. שני צעירים חולצו מהמים ודיווחו על הנער הנעדר שהותר לבסוף בשעות הבוקר כשהוא ללא רוח חיים. בבנקוק, בירת תאילנד, תושבים רבים פונו ממרכז וממזרח העיר נוכח הצפות. הרשויות עדכנו כי הגשמים החזקים צפויים להמשיך לרדת ברוב חלקי המדינה עד מחר. בתיעודים מבנקוק נראו רחובות מוצפים ומכוניות נטושות, כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. אצלנו התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אבנר גדסי מנגן ושר סוף ייאוש ראשית תקווה. כך הוא שר, אתם על גלגלץ, איזה כיף שאתם איתנו, שבת שלום, חג שמח, בוקר טוב, צהריים טובים. אני אוהבת ימים כאלה שאפשר לאחל המון דברים שונים, וזה אחד מהימים האלה, אז מאוד כיף שאתם איתנו. נגיד תודה לצוות שלנו, לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו מוזיקה מצוינת, יואב גולדברג מפיק דיווחי התנועה, עידן אלה על הביצוע הטכני, תודה ענקית לעידן סין שהיה כאן הבוקר, השכים קום ושידר לכם מוזיקה מצוינת, לקוראים מיכל פורט, והתחלנו עם אבנר גדסי, מנגן ושר, השיר הזה יצא ב-1980, אבל 31 שנים לאחר מכן, עולה סדרה. באותו השם בדיוק, מנגן ושר, ששם מככב בחור צעיר בשם בר צברי, והנה הוא עם העלית שלו מהשנה הזו, זה נקרא ילדה מטורפת. האזנה טובה, תיהנו.

11 דקות אחרי, 15 דקות אחרי 11 גלגלץ. כיף שאתם איתנו. נעדכן שכרגע בכבישים הכל פנוי עד כמה שידוע לנו, ואפשר לנסוע בכיף ובצורה חופשית לגמרי. אם אתם יודעים משהו אחר, דברו איתנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לעדכונים שלכם. ממשיכים עם אל קינג.

הנה טייב, הכל יכול לקרות, אתם על גלגלץ. ועכשיו אנחנו אומנם כבר בחג הסוכות, אבל כמעט לפני שבועיים בראש השנה ורגע לפני ערב ראש השנה, היה לנו כאן את המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, שעבורו כבכל שנה אנחנו עומלים על ביצועים מיוחדים כאן בגלגלץ. אחד מהם הוא לשיר אין מילים איתך של פולטרנק, בביצוע מיוחד עם יד מאיר, זמין באפל מיוזיק, ספוטיפיי ויוטיוב.

0: התמונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד

0: אתם על
1: פה בגלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

פודקאסט, היי יא, Shake it like a Polaroid picture. אתם על גלגלץ, 13 דקות עכשיו לפני 12 בצהריים, כיף שאתם איתנו כאן. אנחנו מיד נמשיך עם שיר חדש, אבל לפני כן עדכן שבכבישים, עד כמה שידוע לנו, הכל רגוע וזורם, שזה מאוד נחמד להתחיל ככה את בוקר החג הזה, אם אפשר לקרוא לזה בוקר, שוב, באמת תלוי מתי אתם התעוררתם, והכל לגיטימי, אנחנו מאוד מכילים, אבל אם בכל זאת אתם שם בחוץ ונתקלים באומס, פקק או כל דבר אחר שכדאי שנדע, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם. נמשיך עם שיר חדש יחסית, מתוך אלבום שיצא באוגוסט של קארול ג'י. יש פה גם שיתוף פעולה, אבל קארול ג'י היא באמת אחת האומניות המוכרות בעולם, מגיעה אומנם מהג'אנר הלטיני, אבל זה לא מונע ממנה לכבוש את העולם, והנה בייבי וואו.

לובגה, ממבו נאמבר 5, אתם על גלגלץ, עכשיו 5:00 בצהריים. אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזאת, נעדכן שבכבישים עדיין הכל זורם, אבל אם בכל זאת אתם יודעים משהו שאנחנו לא, אנחנו ב-05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לעדכונים שלכם. ועכשיו, שיר שבעוד שנה, קצת פחות, יחוגוג 10. ואם אתם, ברגע שנלחץ פליי, אתם תגידו, מה? 10 שנים? לא יכול להיות, בן כמה אני? מה? זה? אז כבר מעכשיו אני מכינה, אתחיל מתסביך שאתם הולכים לאכול, ונראה לי שמהשנייה, הצליל הראשון, כבר תבינו על מה מדובר. סטטיק, בן אל תבורי.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
2: משעמם לי.
1: מתי כבר מגיעים?
2: לקח לי.
3: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 12, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזשקיאן אומר בריאיון לרשת CBS האמריקנית, טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. פנינו לא למלחמה, אך נגיב אם יהיה צורך. דבריו מגיעים לאחר שהלילה דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, הצעת טהרן הייתה פותחת מחדש את מיצר הורמוז ומחדשת את השיחות הגרעיניות בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. טראמפ מטיל ספק באפשרות שטהרן תעמוד בדרישותיו. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל בדרום המדינה. כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוער מעדכן כי בשלב זה לא ידוע על נזק או על נפגעים. צבא אוקראינה תקף בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה. שלושה בני אדם נהרגו, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. עוד נמסר כי אש פרצה במפעל שמסייע למוסקבה במלחמתה מול אוקראינה. בכנרת גבר נמשה מהמים כשהוא ללא רוח חיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו במקום את מותו של האיש בשנות ה-30 לחייו. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מכלי רכב בכביש 98 סמוך לצומת מגשימים שברמת הגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בבנקוק, בירת תאילנד, תושבים רבים פונו ממרכז וממזרח העיר נוכח הצפות. הרשויות עדכנו כי הגשמים החזקים צפויים להמשיך לרדת ברוב חלקי המדינה עד מחר. בתיעודים מבנקוק נראים רחובות מוצפים ומכוניות נטושות. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. ואצלנו התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: חג סוכות שמח מגלגלץ.

האחת והיחידה, יהודית רביץ, רחבת הריקודים. איזה כיף לפתוח עם יהודית את השעה הזו שלנו, כאן בגלגלץ, עכשיו 7:30 אחרי 12 בצהריים. חג שמח, שבת שלום, צהריים טובים. כיף שאתם איתנו. נגיד תודה ענקית לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו מוסיקה מצוינת גם בשעה הזו, נטע שחר לביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט. ואנחנו ממשיכים עם עוד אחד שאפשר לקרוא לו אחד ויחיד, כי הוא באמת כזה, ברי סחרוף. זה שיר חדש שלו שנקרא שיר חדש. כיף שהוא חוזר אלינו עם אלבום חדש. ברי זה תמיד טוב, ישן, חדש, לא משנה.

Kings of Leon, use somebody, אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו נעדכן אתכם שבכביש 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף אירון לכיוון מחלף אין טוט. תודה רבה למייקל שהיה שם ודיווח לנו על העומס הזה, מקווה שאתה נהנה מהמוסיקה. אם אתם שם או בכל מקום אחר ורוצים לעדכן אותנו מה קורה בדרך שלכם, בדרך לאן אתם, מה קורה אצלכם, בכללי, מה נשמע, איך הולך, הרבה זמן לא דיברנו, אנחנו ב-052-90-2002, מחכים להודעות שלכם בוואטסאפ, כדי שנוכל לספר לכולם את מה שרלוונטי ממה שתכתבו לנו. ממשיכים עם כיס. I was made for loving you.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
1: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
2: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו. אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
0: יהיו גרפסים?
1: כן, יהיו גרפסים.
0: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר!
1: של העסק! לא יהיה.
0: יהיה טעים?
2: יהיה טעם!
0: אז מתי אתם באים?
3: ביום חמישי הראשון בכל חודש!
2: 22:00 בגלגלץ!
4: מוזיקה זה גלגלץ.

The Black Eyed Peas. Let's get it started. Shout out לכל הילדי 90s פה, תחילת 2000, שהשיר הזה מחזיר אותם למסיבות בית הספר יסודי, חטיבה, אולי אפילו תיכון. תמיד כיף ה-throwback הזה. אנחנו נעדכן שאין במה לעדכן בכבישים הכל זורם, גם מה שהיה כבר השתחרר, אבל אם אתם יודעים על משהו אחר, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם עדן גולן ושרק, וזה נקרא סטארבקס.

פלקן ביטבוקס, I trusted you. אתם על גלגלץ, 4 דקות עכשיו לפני 13:00, אנחנו מסיימים את השעה הזו עם ליין גיטרה חשמלית שממש מסגיר באיזה שיר מדובר. כך זה שירים אייקונים, אשליות, ניסים סרוסי. חדשות וחוזרים.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזשקיאן אומר בראיון לרשת CBS האמריקנית, טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. בנינו לא למלחמה אך נגיב אם יהיה הצורך. דבריו מגיעים לאחר שהלילה דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקנים עשו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. צבא אוקראינה תקף בית זיקוק לנפט בדרום רוסיה. שלושה בני אדם נהרגו, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. עוד נמסר כי אש פרצה במפעל שמסייע למוסקבה במלחמתה מול אוקראינה. בכנרת גבר נמשה מהמים כשהוא ללא רוח חיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו במקום את מותו של האיש בשנות ה-30 לחייו. נבחרת אירלנד בכדורגל דחתה את מסיבת העיתונאים שלה לקראת המשחק מול ישראל מחר ללא התראה מוקדמת. בנוסף, לפי דיווחים מקומיים, אירלנד, שהייתה אמורה כבר לערוך אימון, עדיין לא עזבה את המלון. השחקנים האירים צפויים להוציא הצהרה לפני המשחק הטעון. עוד עולה מהדיווח כי גווין בזונו, השוער המחליף של האירים, הודיע כי לא ישחק מחר נגד ישראל. בזונו, ששימש כמחליף לדניאל פרץ בסאות'המפטון, הבהיר זאת בשיחה עם ראשי הנבחרת האירית ומספר שחקנים שוקלים להצטרף אליו ולהחרים את המשחק. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט, יובל ישראלוב. טיסת אייר סיישל מישראל למאוריציוס בוטלה הבוקר לאחר שהרשויות סורבו לתת אישור לנחיתת המטוס מישראל. מחברת ספיריט הפקות נמסר כי על אף המאמצים שנעשו במהלך הלילה, ועל פי המידע שנמסר לחברה, מדובר בהחלטה שמקורה בשיקולים מדיניים פוליטיים. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר מוסיפה שמדובר בטיסת סכר ולא בטיסה של אייר סיישל. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

בלב אחד, סלאם עליכום, חדווה, אמרני. השיר הזה, כשאני מקשיבה לו בעודי יושבת לבד, לפחות בצד הזה של האולפן, אני תוהה אם ריקודי עם הוא משהו שאפשר לרקוד גם לבד, ואם לא, למה? ואולי כדאי שגדולי ריקודי עם בישראל ייתנו גם גרסת סולו. לפעמים את לבד בבית ורוצה, או באולפן ורוצה לרקוד לצלילי שיר כמו זה, כמו של חדווה אמרני. אבל אלה המחשבות העמוקות שלי בבוקר בצהרי החג הזה. אז שלום לכם, זה כיף שאתם איתנו בגלגלץ, עכשיו 6:30 אחרי 13:00. נגיד תודה ענקית לרונה רוגנר כהן, שבחרה לנו מוזיקה נהדרת. נטע שחר על הביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם ביצוע מיוחד לפסטיבל התמר, ולמצעד הישראלי השנתי שלנו תו שין פי וו, שאם עוד לא התעדכנתם במיקומים, בשירים, זה הזמן, ונגיד שמה שמיוחד בו, מעבר לזה שהוא לוקח שיר באמת יפהפה של דודו טסה, שנקרא בית ביפו, הוא נותן לו את הטאץ' האלקטרוני הזה, שעליו אחראים דרקו ומיטגמי, שזה המיטגמי, ודרקו, שזה דור. דר כהן, והם די-ג'יים, והם לוקחים את השיר הזה שמדבר על את הסביבה שאנחנו נמצאים בה, על יפו, ותן לה קיק. אתם יכולים למצוא אותו להאזנה נוספת, גם באפל מיוזיק, בספוטיפיי, ביוטיוב, יש גם קליפ. בית ביפו הרמיקס, תהנו.

Walk the moon, shut up and dance. אתם על גלגלץ, כרגע בכבישים עדיין הכל פנוי וזורם וזה כיף, אבל אם אתם שם בחוץ ויודעים על משהו אחר שאנחנו לא יודעים, אז בבקשה ספרו לנו כדי שנוכל לספר לכולם. אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, כמובן, כמובן, לא אם זה מסכן אתכם, לא אם זה גורם לכם להסיח את ה... אם זה מסיח לכם את הדעת מהדרך, אבל אם בכל זאת אתם יכולים, ספרו לנו מה קורה אצלכם ונעדכן את כולם. ועכשיו, יש לנו שיר שהוא קורא פעם, פעמיים, שלוש ברצועה, שאני ממש ברצועת שידור, שאני מבקשת מכם, לטובתכם אני אומרת, להגביר. לא להגביר תוך כדי, כי אחרי זה אתם אומרים, פספסנו את ההתחלה, וההתחלה הכי מרימה והכי זה, אז אני אומרת, עכשיו תגבירו, בסדר, אני אהיה בשקט איזה שנייה, כדי שלא תצטרכו לשמוע את הקול שלי מאוד חזק באוטו, ותאמינו לי, אתם תשמחו מזה. מוכנים? 3, 4,

שוטי הנבואה, הילדים קופצים, אם הגברתם בתחילת השיר ושמחתם שזה היה השיר, אז אין על מה. אנחנו עכשיו עם שיר חדש לנועה קירל, שאני לא יודעת אם עקבתם, אבל היא בעצם טסה לירח דבש ביפן, שהיה, הוא לא היה ירח, הוא היה קצר מאוד, כי היא נאלצה לחזור בגלל דלקת בתוספתן. וניתוח וכל הדברים האלה, שוב, אנחנו לא עכשיו פה במשדר רפואי, אבל אנחנו כן מדברים על מוזיקה, ומהדבר הזה יצא שיר, שנקרא Love Song, והיא יצרה קליפ כמובן, וגם אומרת, זה מה שקרה ברך דבש ביפן, אל תאמינו לשמועות. בקיצור, תשלימו אחרי זה את הקליפ, אבל בינתיים נועה קירל חדש, Love Song.

Smooth Operator said אתם על גלגלץ עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר שאין מילה אחרת לתאר אותו מאשר היסטוריה באמת שיר שעשה היסטוריה ופתח את ה סלל את הדרך בעצם טוב נו פשוט אין צורך להציג אין צורך להרחיב במילים רק מילה אחת בני בי

Just Dance, Lady Gaga. וואו, קודם כל, Blast From The Past, נכון? זה באמת שיר שרקדנו איתו במסיבות לפני, דברת בשם כולנו, כמובן, כי כולנו באותו גיל ועברנו ילדות דומה. אבל כן, שיר אחד הטובים. אגב, באותו השם, יש גם משחק לסוני פלייסטיישן ואחרים. מה אני אגיד לכם? שיר אחד שתרקדו שם, שווה לכם כמו 10 אימוני קרדיו, ממליצה במסגרת החלטות שאחרי החגים לשנה החדשה, לשרוף קלוריות במוסיקה וריקודים. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לסטיב לייסי. זה נקרא Oh Yeah. יוצר, זמר, אמריקאי, בעיקר היה בצד של ההפקה, אבל גם השירים שלו, בקול שלו, משהו שאנחנו זוכים לשמוע, אז הנה זה. Oh yeah. סטיב לייסי.

סטיב לייסי חדש, אתם על גלגלץ. נעדכן שבכבישים הכל פנוי, ואיזה כיף שאפשר פשוט לנסוע בלי פקקים. מין איזה משהו כזה שקורה בסופי שבוע בשעות האלה, ואל תתרגלו, אבל בכל זאת אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, ויש איזשהו פקק שנמצא איפשהו, דברו איתנו ב-0529-2002, ספרו לנו איפה אתם שומעים אותנו, וכמובן נעדכן את כולם בפקקים העומסים שיש בחוץ, כרגע אין. אנחנו ממשיכים. אביב גפן. זה השיר שלנו.

אתם על גלגלץ כמעט כמעט כמעט מסיימים את החלק שלנו ביום שלכם, יש לנו עוד שיר, אבל לפני כן תודות, כי זה דבר חשוב. אז נגיד תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו מוזיקה באמת נפלאה בשעות האחרונות. יש לי ככה, אני יכולה לעשות לכם ספוילר להמשך, המוזיקה הנפלאה ממשיכה גם בשעות הבאות. אמנם רונה לא על העריכה, אבל יש פה שירים באמת טובים מאוד מאוד מאוד וכיפים. נגיד תודה גם לנטע שחר שהייתה על הביצוע הטכני. מיד אחרי החדשות ימשיך אתכם את הצהריים עמית קלדרון, ולי קוראים מיכל פורט, מאחלת לכם שנה טובה, חג שמח, ממחר גם מועדים לשמחה, ופשוט תהנו, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. ועכשיו אוליביה רודריגו, Driver's License. יאללה ביי.

0: גלגלצ. אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
1: משעמם לי.
0: מתי כבר מגיע?
1: הוא לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה, ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: צהל השעה 2, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן פזשקיאן אומר בריאון לרשת CBS האמריקנית, טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. פנינו לא למלחמה אך נגיב אם יהיה צורך. דבריו מגיעים לאחר שהלילה דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע, נפתיחת מיצר הורמוז. טראמפ אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בכנרת גבר נמשה מן המים כשהוא ללא רוח חיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מדע קבעו במקום את מותו של האיש בשנות ה-30 לחייו. שוער נבחרת אירלנד בכדורגל גווין בזונו הודיע כי לא ישחק מחר נגד נבחרת ישראל. בזונו הבהיר זאת בשיחה עם ראשי הנבחרת האירית ומספר שחקנים שוקלים להצטרף אליו ולאחרים גם כן את המשחק. מוקדם יותר נודע כי נבחרת אירלנד דחתה את מסיבת העיתונאים שלה לקראת המשחק מחר ללא כל התראה מוקדמת. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. שריפה פרצה ביער חרובית. כתבנו נועם נקש מעדכן כי לוחמי האש פועלים לבלימת התפשטות הלהבות ולריכוז מאמץ באזור השריפה. במקביל נערכים הכוחות לפינוי מטיילים השוהים באזור בהתאם להתפתחויות. טיסת אייר סיישל מישראל למאוריציוס בוטלה הבוקר לאחר שהרשויות סרבו לתת אישור לנחיתת המטוס מישראל. מחברת ספיריט הפקות נמסר כי על אף המאמצים שנעשו במהלך הלילה ועל פי המידע שנמסר לחברה, מדובר בהחלטה שמקורה בשיקולים מדיניים פוליטיים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שמדובר בטיסת צ'רטר ולא בטיסה של אייר סיישל. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
5: חג סוכות שמח מגלגלץ.

משהו בך יאמר לך, המשך בדרכך. שלום לכם, שלום לכם, חג סוכות שמח. חוץ מכיפור כל החגים השנה שישי שבת, אז אולי קצת פחות מרגישים את החגיגיות, אבל בכל זאת לפחות יש לנו שבוע של חול המועד לפנינו, ובכל מקרה אנחנו נשתדל להכניס אתכם ולהיכנס איתכם לאווירת חג, עם מוזיקה נהדרת שעורכת שיון שירקאווה, בנת השחר על הסאונד. אני עמית קלדרון כאן איתכם, תודה רבה למיכל פורט שהייתה כאן לפניי, ומרכתר ומוהר בשיר שלא מתיישן אף פעם. אנחנו לשיר החדש של שי אמבר, קצת פחות אופטימי, אבל עדיין מעלה חיוך אולי, איזה חיוך מריר טיפה ממה שהיא מתארת כאן, ונראה לי שכל אחד יכול למצוא את עצמו איפשהו מזדהה איתו, הכל וכלום בבת אחת, וזה בעצם גם הכל וכלום בבת אחת. יש פה משחקי מילים ראויים להערכה.

יש איזה בחור או קנדי או אמריקאי, אחד מהשניים, שכל התוכן שלו בעמוד באינסטגרם זה פשוט לנסוע בתחבורה ציבורית, כזה מטרו או אוטובוס, להתחיל באמצע שום מקום, לשיר את הפזמון של השיר הזה, ולבדוק כמה אנשים מצטרפים אליו, ואז הוא כותב בסוף הסרטון כמה אנשים הצטרפו ושרו איתו את השיר. לפעמים זה ממש עובד, לפעמים זה לא עובד בכלל. ניסוי מעניין לעשות גם בארץ, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, אני מוכן לשים כסף ב-Headstart. בכבישים הכל בסדר, אין לנו מה לספר משם, אתם תמיד מוזמנים לדבר איתנו, בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה, ספרו לנו איפה אתם שומעים אותנו, שלחו תמונות של הסוכה, אני יודע שהשקעתם, ואנחנו עם אליעד. סוף השבוע. וגם חג.

50 סנט ודוקטור דרי מלישה קיז, חג שמח, אתם על גלגלץ, ממשיכים עם אגם בוכבוט ונועם בטן, פריצת השנה שבחרתם במצעד הישראלי השנתי שלנו, שידחנו ביניהם לביצוע מיוחד, משאפ של מדם והמבט בעיניך. אם אהבתם, תוכלו למצוא את זה ואת כל הביצועים המיוחדים למצעד, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. שידוך מוצלח.

לארי סטיילס, דוריו, ועכשיו יסמין מועלם וטונה, אחד הביצועים המיוחדים מצו השעה, העבודה העברית של תקופת הקורונה, לקחו את אור הירח, הפכו אותו לשיר שלהם.

סוכות בגלגלץ, ואנחנו לא מורידים קצב לרגע, מסיימים את השעה הזו עם הטאון פאנק, הפסקה קצרה, וחוזרים ללוות אתכם איפה שאתם. מיד.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שחקני נבחרת אירלנד בכדורגל דנים האם להחרים את המשחק נגד נבחרת ישראל בליגת האומות. כך על פי דיווחים באירלנד, זאת לאחר שהשוער האירי גווין בזונו הודיע להנהלת הנבחרת כי יחרים אישית את המשחק שמתוכנן להתקיים מחר בערב. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי אם כלל נבחרת אירלנד תחרים את המשחק, איגוד הכדורגל האירופי צפוי להטיל עליה עונשים כבדים. כוחות הצלה פועלים גם בשעה זו לחיבוי השריפה ביער חרובית באזור שפלת יהודה. לפי הודעת כבאות והצלה, שישה מטוסי כיבוי פועלים יחד עם צוותי הקרקע בניסיון להשתלט על הדלקה שהתפשטה ועלתה לצמרות העצים, אך בשלב זה לא נשקפת סכנה ליישובים הסמוכים ליער. כתבנו נועם נקש מעדכן כי כוחות הצלה פועלים לפינוי מטיילים השוהים באזור בהתאם להתפתחויות. תאונות הדרכים. גבר בן 25 נפצע קשה בתאונת אופנוע סמוך לאלקו שבגליל המערבי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית ומחוסר הכרה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. טיסת אייר סיישל מישראל בוטלה הבוקר לאחר שהרשויות במדינת האיים סרבו לתת אישור לנחיתת המטוס מישראל. מחברת ספיריט הפקות האמונה על הטיסה נמסר כי למרות המאמצים שנעשו במהלך הלילה ועל פי המידע שנמסר לחברה, מדובר בהחלטה שמקורה בשיקולים מדיניים פוליטיים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שמדובר בטיסת סכר צ'רטר ולא בטיסה רשמית של אייר סיישל. בתאילנד, ראש עיריית בנקוק הכריז על מצב חירום בו תוגדר הבירה התאילנדית כאזור מוכה אסון עקב שיטפונות ענק ברחובות העיר. השיטפון נגרע מסופת גשמים חריגה שבה ירדו יותר מ-30 סנטימטרים של גשם בפחות מ-48 שעות. כוחות הצלה הקימו מטבחי שדה ומקומות לינה זמניים עבור האזרחים שביתם וחפציהם נפגעו. עד כה לא ידוע על הרוגים או פצועים במקרה. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

ריטה והמילים של חנוך לוין. שלום לכם, שבת שלום, חג סוכות שמח. תודה שאתם איתנו כאן בגלגלץ. תודה לצוות, לשיון שירקאווה בשעורכת, לנטע שחר, הטכנאית שלנו, אני עמית קלדרון. ואנחנו מריטה להודיה, סיקוול לפאפי, שיר חדש קוראים לו פאפית, מתוך ה-EP החדש, השם עזר, שהוא סיקוול לאלבום השם יעזור, ואם אני אמשיך עם הרפרנסים, אנחנו לא נסיים פה, אני רק אגיד שה-EP יצא ב-9 בספטמבר, ויש בו שיר בשם דילן, מעריצי האי, אני בטוח שאתם מעריכים. והנה זה פאפית. פאפית.

0: סנטנה, שומעים ישר מהטון של הגיטרה, The Game of Love, 3:20 עכשיו, שום דבר מיוחד בכבישים גם בשעה הזו, אנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ כמו תמיד שמחים לדבר איתכם שם, ולשמוע כל מה שיש לכם לומר, גם מהדרך, גם על מה שאתם עושים תוך כדי שאתם שומעים אותנו, ועל המוזיקה, כל דבר שיש לכם להגיד לנו, ואיתנו גם מדי, שקיבלה לפני יומיים הצעת נישואין מבן הזוג שלה נועם, והיה לה חשוב עכשיו, בשבת הראשונה מאז, לכתוב או לומר לו משהו חזרה, אז אנחנו נהיה פה המתווכים, והיא כותבת לנועם האהוב שלי, לא יאומן כמה אור הכנסת לחיים שלי, לא האמנתי שאפשר להרגיש כל יום כמות כזו של אהבה עד שפגשתי אותך, תודה עליך, אוהבת אותך הכי בעולם ומחכה לבנות את שאר החיים שלנו יחד. אז אנחנו נאחל לכם גם מאיתנו המון המון המון אושר ושמחה ואהבה, ושתבנו יחד בית הכי טוב שאפשר לבנות, וזה נשמע שיש את מה שצריך שם. ויש פה גם שיר שמתאים. אז בשבילכם.
1: תחת לשמיים

0: כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

לב לבן, מפרס לבן, שולי רן וג'ימבו ג'יי, מיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו, שלכבודו עשינו כמה משאפים לא צפויים של השירים הגדולים של השנה. הכל זמין גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק, איפה שרק תרצו, ועכשיו הוא איז קליפה וצ'רלי פות'.

הפרויקט של רייכל, מילים יפות מאלה, חג סוכות שמח, מגלגלת, אין דיווחים מהכבישים, יש דואליפה, הרבה שירי ריקודים היום, שבכל זאת ירגיש יותר חגיגי משבת רגילה.

זמר נוגה בגרסה המקסימה של דניאל אספקטור וגבע אלון, ואם זה עשה לכם חשק לשמוע את הקול של אריק, הנה הוא עם שלום חנוך. קח לך אישה, יקחו אותנו לחדשות, ואחר כך נחזור לשעה נוספת של סוכות בגלגל.

0: גלי צהל השעה 4, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומבהיר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, זאת לאחר שדחה הלילה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא אמר לעוזריו שהוא צופה לחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. מוקדם יותר, נשיא איראן פזשקיאן טען בריאיון לרשת CBS האמריקנית כי טהרן מוכנה לשיחות על תוכנית הגרעין, אך לא תקבל בריונות או כל מעשה כוחני מצד וושינגטון. נציגי מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, בעיירה במזרח גרמניה, העבירו חוק שיאסור על הצבת אבני נגף לזכר קורבנות השואה. על פי החוק, שעבר במועצת העיר ריידנאו, הסמוכה לדרזדן, לא ישובצו יותר לוחות מתכת עם שמות נרצחים בשואה במדרכות העיירה, כפי שמשובצות ברחבי אירופה, בטענה כי פרויקט ההנצחה פוגע בזכרם של הנרצחים כשהעוברים והשבים דורכים על שמם. נציגי מפלגת השלטון בגרמניה, בעיירה, תמכו גם הם בהצעת החוק. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, מוסר כי האומן הגרמני גונטר דמניג, שיזם את הפרויקט בשנות ה-90, תקף את ההחלטה וטען כי ישנה חשיבות בהצבת אבני זיכרון במקום בו עוברים אנשים מדי יום, כדי שזיכרון פשעי העבר יהיה נוכח בשגרה. נבחרת אירלנד בכדורגל לא תחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות. כך דווח בעיתון הטיימס האירי, זאת לאחר שדיון בין שחקני הנבחרת האירית האם להחרים את המשחק ולסוד בעונשים שהיה צפוי להטיל איגוד הכדורגל האירופי. על פי הדיווח, הקבוצה תעלה למשחק, אך שני שחקנים נוספים הצטרפו לשוער האירי, גווין בזונו, והודיעו להנהלת הנבחרת כי יחרימו את המשחק. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק צפוי להתקיים מחר ברבע לעשר בערב. כוחות הצלה פועלים גם בשעה זו לחיבוי השריפה ביער חרובית באזור שפלת יהודה. לפי הודעת כבאות והצלה, 6 מטוסי כיבוי פועלים יחד עם צוותי הקרקע בניסיון להשתלט על הדלקה שהתפשטה ועלתה לצמרות העצים, אך בשלב זה לא נשקפת סכנה ליישובים הסמוכים ליער. כתבנו נועם נקש מעדכן כי כוחות הצלה פועלים לפינוי מטיילים השוהים באזור בהתאם להתפתחויות. בתאילנד, ראש עיריית בנקוק הכריז על מצב חירום בו תוגדר הבירה התאילנדית כאזור מוכה אסון עקב שיטפונות ענק ברחובות העיר. השיטפון נגרם מסופת גשמים חריגה שבה ירדו יותר מ-30 סנטימטרים של גשם בפחות מ-48 שעות. כוחות הצלה הקימו מטבחי שדה ומקומות לינה זמניים עבור האזרחים שביתם וחפציהם נפגעו. עד כה לא ידוע על הרוגים או פצועים במקרה. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: ילד.
1: משעמם לי.
0: מתי כבר מגיעים?
1: הוא לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

שלום לכם, שלום לכם, חג סוכות שמח, אתם על גלגלצ, כבר אחר הצהריים של השבת הזו, ואנחנו עם המוזיקה שעורכת שיון שירקאווה בנטע שחר, הטכנאית באולפן, אני עמית קלדרון, זה שיר חדש של אביתר בנאי, שיצא לקראת החגים והשנה החדשה, כמו שהוא אוהב לעשות. פעימת לב.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. משפט לחיים. הכל כרגיל בכבישים, וכרגיל אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002, שמחים לדבר איתכם על הדרך ועל המוזיקה, אם אתם לא נוהגים. והנה טיילור.

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

אוזייר, טו סוויט, סוכות בגלגלת, קצת אחרי 4:30, חג שמח, כיף שאתם איתנו. בניה ברבי.

I will always love you, אחד השירים הגדולים אי פעם, אחת ההופעות הקוליות הגדולות אי פעם, ולגעגועים לוויטני התווספו לאחרונה גם הגעגועים לדולי פרטון שכתבה והלחינה את השיר, בדיוק אתמול עבר חודש מאז שנפרדנו ממנה. עכשיו אלה לנגלי, הכוכבת העולה שאחרי Choose in Texas, יש לה כבר עוד להיט, לא חיכתה הרבה זמן. Be Her.

היום שנה מאז שנפרדנו עם מוני אמריליו, שהלחין כל כך הרבה קלאסיקות ונכסי צאן ברזל ללהקות צבאיות ולפסטיבל הזמר והפזמון ושירי ילדים, זו רק אחת מהן, שלישיית פיקוד המרכז עם דורית ראובני. כאן אנחנו מסיימים את אחר הצהריים של שבת, חג סוכות, בגלגלץ. תודה לשיון שירקאווה בשערכה את המוזיקה, לנועה קולטר הטכנאית שלנו, לגיא הנשאר על ההפקה, אני עמית קלדרון. תודה רבה שבחרתם להיות איתנו, בתור צגאי תמשיך איתכם ממש עוד מעט אל תוך הערב, אחרי בון ג'ובי. חג שמח ומועדים לשמחה. This Romeo is bleeding.

0: מגיעים לי?
1: מתי כבר מגיעים?
0: לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שבת שלום ומועדים לשמחה באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הכחישה שתכננו להגיב בפעולה צבאית להגבלות האוויריות כפי שדווח בתקשורת האמריקנית. עוד טענו כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מההגבלות האוויריות הבלתי חוקיות שהוטלו. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית טראמפ שב והבהיר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, זאת לאחר שדחה הלילה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת 7 ימים לפתיחת מיצר הורמוז. גורמים אמריקניים אמרו הלילה לעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ צופה שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר.

0: נציגי מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בעיירה במזרח גרמניה העבירו חוק שיאסור על הצבת אבני זיכרון לזכר קורבנות השואה. על פי החוק שעבר במועצת העיר היידנאו הסמוכה לדרזדן, לא ישובצו יותר לוחות מתכת עם שמות נרצחים בשואה במדרכות העיירה כפי שמשובצות ברחבי אירופה, בטענה כי פרויקט ההנצחה פוגע בזכרם של הנרצחים כשהעוברים והשבים דורכים על שמם. נציגי מפלגת השלטון בגרמניה בעיירה תמכו גם הם בהצעת החוק. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר כי האומן הגרמני גונטר דמניג, שיזם את הפרויקט בשנות ה-90, תקף את ההחלטה וטען כי ישנה חשיבות בהצבת אבני זיכרון במקום בו עוברים אנשים מדי יום, כדי שזיכרון פשעי העבר יהיה נוכח בשגרה. נבחרת אירלנד בכדורגל לא תחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות, אך תעלה כשהיא לובשת סרטים שחורים במחאה נגד המלחמה בעזה. כך אישרה הנהלת הנבחרת האירית. מאמן הנבחרת ויושב ראש התאחדות הכדורגל האירית אמרו במסיבת העיתונאים, רק שחקן אחד בחר לפרוש מהסגל, השאר יתאמנו ויעלו מחר למפגש נגד ישראל. והוסיפו, מתוכננות פעולות מחאה נוספות. זאת לאחר דיווח לפיו שחקני הנבחרת את האירית התלבטו האם להחרים את המשחק ולשאת בעונשים שהיה צפוי להטיל איגוד הכדורגל האירופי. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק צפוי להתקיים מחר ברבע לעשר בערב. השריפה ביער חרובית. תפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בחבאות והצלה, עדכן לפני זמן קצר כי הכוחות במקום הצליחו להוריד את גובה הלהבות, וכי בשלב הזה השריפה מתוחמת. עוד עדכן תפסר פרידמן כי 51 צוותי כבאות והצלה נמצאים באזור ופועלים לחבות את הדלקה. בדבריו של מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, הביא כתבנו בבירה נועם נקש. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מעדכן כי בקקל הפצירו במטיילים לא להגיע לאזור היער עד להודעה חדשה. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: זה גלגלץ. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

העולם שמח, כוורת. פותחים לנו את התוכנית, איזה כיף, איזה שיר לפתוח איתו את התוכנית שלנו, שלוש השעות הקרובות שמלאות בהרבה מוזיקה כיפית ומרימה לערב החג שתכף יוצא, תקופה די מבלבלת, עדיין מרגיש כמו שבת, אבל שבת של חג סוכות, אז מקווה שאתם מבלים את התקופה הזאת, את היום הזה עם הרבה אנשים טובים, חברה טובה, חברים, משפחה, כל אחד במסגרתו, ואנחנו שמחים ללוות אתכם מכאן. אז לפני שמתחילים, תודה לשיון שירקאווה שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, גיא הניג'ר המפיקה שלנו, אני בת אור צגאי, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר חדש לקארול ג'י שנקרא Baby Now. זה מגיע מתוך האלבום החדש שלה, No me arrepiento de sentir tanto, בתרגום חופשי, אני לא מתחרטת על להרגיש כל כך הרבה, וזה מעניין, שיתוף פעולה, יש לה בתוך האלבום הזה הרבה שיתופי פעולה, שמות גדולים, דרייק, ברונו מרס, ובשיר הזה היא משתפת פעולה עם שני יוצרים ספרדיים, ג'וד ליין ורוסוקי, שמות מעניינים, בייבי וואו חדש.

Whenever, wherever, שקירה, אייקונית כתמיד. עכשיו אנחנו 15 דקות לתוך 5 בערב כאן בגלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, זה טוב, מבורך, נקווה שישאר ככה ושתוכלו לנסוע בנחת, בזהירות כמובן כמו תמיד. ועכשיו אנחנו עם עומר אדם, בביט מהצד.

0: לי מסטרומה, עכשיו 5:26 דקות, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר מתוך המצעד הישראלי שנתי שלנו בגלגלץ, שיר שנוצר עבורו. המצעד קרה ממש יום לפני ראש השנה, מצעד שמסכם את כל המוזיקה הישראלית שליוותה אותנו לאורך השנה שחלפה, והרבה שירים, אני בטוחה, שמעוררים אצלכם משהו בלב, ממש כמו השיר הזה שהצליח לרגש מדינה שלמה, אבל הפעם אנחנו נשמע אותו בביצוע של מירי מסיקה ולא פר טסי. יש משהו באוף מוזר שגורם לכך שאי אפשר שלא להתחבר אליו ולהתרגש ממנו, אז הנה זה.
1: יש לי

ואני לא משקרת, זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים על כל הכאבים והסריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

0: כוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
1: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
2: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו. אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
0: יהיו גרפסים?
2: כן, יהיו גרפסים.
0: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר של העסק.
1: לא יהיה.
0: יהיה טעים?
2: יהיה טעם.
0: אז מתי אתם באים?
3: ביום חמישי הראשון בכל חודש.
2: 10 בלילה בגלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

She's the one, רובי וויליאמס. 39 דקות אחרי 5 בערב, כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם בילי אייליש, שהיא כמובן ידועה ביכולת שלה להעביר רגש באופן עוצמתי דרך השירים שלה, וזה גם קורה בשיר הבא. מצד אחד, היא יכולה לחרבש את כל המילים בשיר הזה, ועדיין היא תגרום לבכי בגדול, ומצד שני המילים מהוות חלק כל כך משמעותי ביצירה הזאת, שהם בסדר, הוא רק מתנגן ומעלה צמרמורת. Wild Flower, בילי אייליש, ככה זה הולך.

0: ילד של אבא, מוקי, 547, גל גלת. לכל חברינו בכבישים, דעו לכם שאין לנו דיווחים עבורכם כרגע, סעו בנחת, בזהירות. אם אתם מעוניינים להתקן אותנו במשהו מיוחד שאתם שמים לב אליו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה עכשיו. ואנחנו ממשיכים עם נס וסטילה, מתוך אלבום הבכורה.
1: אוכל את הסביך, זה ככה בשקרה.
0: מונולוג.
1: אני ואת מטפסים על התקרה.

Don't stop till you get enough, מייקל ג'קסון. יש שיר אייקוני כזה בשביל לסיים איתו את השעה הראשונה שלנו יחד? אני לא חושבת. 5 דקות לפני 6 בערב, 5:55, ואנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה יחד בגלגלץ. נחזור אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעתיים מלאות בהרבה מוזיקה כיפית להעביר איתה את ערב החג הזה. נו, אמרתי כיף, אני הבטחתי. מוש בן ארי, ממריאים, חוגג היום יום הולדת 55, אז אנחנו נאחל לו מלא מזל טוב מכאן, ונשמע את אחד השירים הכי מלאים.

0: גגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: וואו, וואי.
1: יופי.
2: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 6, שבת שלום ומועדים לשמחה, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, מצהיר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הוא דחה את הצעת איראן להפסקת אש, זאת לאחר שהמשטר בטהרן הצהיר כי אם וושינגטון תענה להצעתו, מיצר הורמוז ייפתח תוך 7 ימים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי טראמפ מאמין כי יחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. מוקדם יותר היום, המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הכחישה את הדיווחים לפיהם תכננה להגיב בפעולה צבאית להגבלות האוויריות שהוטלו עליה. עוד טענה כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מההגבלות האוויריות הבלתי חוקיות. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. נבחרת אירלנד בכדורגל לא תחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות מחר, אך לא תלחץ ידיים עם הישראלים לפני תחילתו, כך לפי מנכ"ל ההתאחדות האירית לכדורגל, דיוויד קוריאל. במסיבת עיתונאים לצד מאמן הנבחרת האירית, אמר קוריאל, רק שחקן אחד בחר לפרוש מהסגל, השאר יתאמנו ויעלו מחר למפגש נגד ישראל, אך תקף, הקבוצה תלבש סרטים שחורים ולא תצטלם עם הנבחרת הישראלית. אנחנו לא תומכים בשום דבר שקורה בעזה. אנחנו משחקים כי אלו החוקים ואנחנו מחויבים לכך. כך יושב ראש ההתאחדות העירית לכדורגל. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק צפוי להתקיים מחר ברבע לעשר בערב.

0: ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, צפוי לקרוא הערב לאבו מאזן להיפגש עמו בפומבי ולהתפייס. אל-חיה יופיע היום בפני מראיינים לראשונה מאז שנבחר לתפקיד לפני חודשיים, וישמיע את הקריאה לפיוס בראיון לערוץ אל-ערבי הקטרי. בראיון התייחס אל-חיה גם לקיפאון בהסכם הפסקת האש עם ישראל, ולמגעיו עם מועצת השלום ושליחי הבית הלבן. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי בין חמאס לרשות הפלסטינית קיים פילוג חריף מאז לקחה חמאס את השלטון מידי הרשות ברצועה לפני 19 שנה. נציגי מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, בעיירה במזרח גרמניה, העבירו חוק שיאסור על הצבת אבני זיכרון לזכר קורבנות השואה. על פי החוק, שעבר במועצת העיר היידנאוס, הסמוכה לדרזדן, לא ישובצו יותר לוחות מתכת עם שמות נרצחים בשואה במדרכות העיירה, כפי שמשובצות ברחבי אירופה, בטענה כי פרויקט ההנצחה פוגע בזכרם של הנרצחים, כשהעוברים והשבים דורכים על שמם. נציגי מפלגת השלטון בגרמניה בעיירה תמכו גם הם בהצעת החוק. השריפה ביער חרובית. בחבאות והצלה מעדכנים כי הדלקה תחומה לגמרי, אך מאמצי הכיבוי יימשכו לתוך הלילה. לפי ההודעה, 38 צוותים ו4 מטוסי כיבוי פועלים גם בשעה זו לחבות את השריפה, ונציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל קספי, עמד מקרוב על פעולות הכוחות והנחה על המשך מאמצי הכיבוי. בקקל הפצירו במטיילים לא להגיע לאזור היער עד להודעה חדשה. ידיעה שרכזו כתבינו נועם נקש ואופק נויברגר. התחזית לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: חג סוכות שמח מגלגלץ.

ירח, שלמה ארצי, איזה שיר יפה פותח לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו, לכל מי שנשאר איתנו מהשעה שחלפה. יש לנו הרבה שירים יפים להעביר איתם את השעתיים הקרובות, אז מקווה שככה אתם נכנסים לאט לאט למוד ונותנים למוזיקה להעביר את הזמן בכיף. לפני שמתחילים, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה לשעתיים הקרובות, נועה קולטר על הביצוע הטכני, גיא הניג'ר המפיקה, אני בת אור צגאי, ואנחנו נמשיך עכשיו עם מיקה משה ושיר חדש שלה שנקרא מזל שאתה פה, שהביא איתו טרנד חדש ברשתות החברתיות. אני יודעת שיש הרבה ביקורות על טרנדים, חלקם מתחברים, חלקם פחות, בעיקר כשזה קשור למוזיקה, זה כמעט תמיד קשור למוזיקה, אבל בעיניי יש משהו מקסים בטרנדים שמעלים את הערך לאהבה, ונותנים להרבה זוגות להשמיע את הסיפור שלהם ואת הרגע המיוחד שלהם, וזה לגמרי שיר כזה. יכולים להצטרף לטרנד, זה עדיין לא מאוחר.

Chasing Pavements, אדל. 6:16 דקות, גלגלץ. אנחנו, רגע לפני שנמשיך לשיר הבא, נזכיר לכם לגבי הכבישים, סעו בנחת, בזהירות. אין לנו דיווחים עבורכם כרגע, זה כמובן תמיד מבורך, אבל אם יש לכם משהו שאתם תרצו להתקן אותנו בו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. ומכאן, זוכרים שדיברנו על טרנד שירי אהבה? אז אני אקח אתכם 4 שנים אחורה, 2022, השיר הזה הביא איתו טרנד מדהים וגם הפך את השיר הזה לסוג של ההיט. סטיבן סנצ'ז, Until I Found You.

She Wants. 6:29, גלגלץ. ואנחנו עכשיו נמשיך לקצאי, להקת בנות, מאוד טרנדית והן מאוד חמודות ביחד, ובטח יצא לכם לשמוע את השיר שלהן, גבריאלה. אני מאמינה שאין ילדה בישראל שלא מכירה את השיר הזה, ולא רק מכירה, אלא מדקלמת אותו בעל פה, וזה... זאת בגדול הלהקה, ועכשיו הם הוציאו שיר שנקרא Animal, שעומר פדי הוא שותף בכתיבה וההלחנה והפקת השיר, ושותף נוסף הוא גם אד שירן, הן מגובות טוב. יש מצב שזה יהיה טרנד חדש? טרנד הילדים החדש.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת.
1: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.

like a bird. נלי פורטדו, חופשייה כציפור. האמת, טוב, השיר הזה הוביל לפריצה הבינלאומית של אחד השירים שאולי הכי מזוהים איתה, וזה מצחיק כי היא הוסיפה אותו לאלבום שלה ברגע האחרון, בשנייה האחרונה, וזה השיר שהכי התפרץ ממנו, וזה קורה הרבה עם שירים, כל השירים הכי טובים תמיד נוצרים בטעות, על הדרך, בדקה ה-90, מחיבור מוזר שלא קורה אף פעם, וזה אולי הקסם שלהם, ברכה לי המילה, אבל אתם הבנתם. טוב, 40 דקות אחרי 6 בערב, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אוליביה דין. אם עכשיו שמענו על מישהי שחופשייה כציפור ומראה את החופש והעצמאות שלה גם בעולם האהבה, אז ילווה אותנו גם בשיר הבא. לדעת לדרוש שיאהבו אתכם, לא לפחד לעמוד על זה, ולדעת מה מגיע אליכם, לכם ואליכם, וזה ממשיך את אותו הקו. באופן קסום כזה. אוליביה דין, Man I Need. כך זה הולך.

הכי יפה בעולם, אור כהן. 48 דקות אחרי 6 בערב כאן בגלגלץ, כל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, אין לנו דיווחים, סעו בנחת. ברוגע, בכיף, בסהירות, כמובן. ומכאן אנחנו עם ברי סחרוף. שיר חדש, ככה קוראים לו, הוא באמת שיר חדש, מתוך האלבום שלו סולם האהבה שיצא בהפתעה. על האלבום הזה הוא עבד ממש בשלוש השנים האחרונות, והביא לנו עוד הרבה יצירות ממנו, לאומן המדהים שהוא. אז הנה, קחו שיר חדש.

Sister Golden Hair, אמריקה. 6:55, ואנחנו מסיימים כאן את השעה השנייה שלנו יחד בגלגלץ. נחזור לכם מיד אחרי החדשות, ועד אז נשמע את ג'יימס ארתור.

0: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: דמיינו, השעה 3:00 PM. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
4: תגיד לה
5: שיחזיר
4: לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיע?
5: הוא לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 7, שבת שלום ומועדים לשמחה, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית, טראמפ, מצהיר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הוא דחה את הצעת איראן להפסקת אש. זאת לאחר שהמשטר בטהרן הצהיר כי אם וושינגטון תענה להצעתו, מיצר הורמוז ייפתח תוך 7 ימים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי טראמפ מאמין כי יחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. מוקדם יותר היום, המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הכישה את הדיווחים לפיהם תכננה להגיב בפעולה צבאית להגבלות האוויריות שהוטלו עליה. עוד טענה כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מההגבלות האוויריות הבלתי חוקיות. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. צהל תקף מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה בלבנון, כך לפי הודעת דובר צהל. על פי ההודעה, התקיפה בוצעה במרחב סוג'וד, צפונית לעיר נבטיה, לאחר שזוהו אמצעי לחימה שהיוו איום על הכוחות בשטח. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מציין כי בהודעת דובר צהל נכתב כי הצבא ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון. נבחרת אירלנד בכדורגל לא תחרים את המשחק נגד ישראל בליגת האומות מחר, אך לא תלחץ ידיים עם הישראלים לפני תחילתו. כך לפי מנכ"ל ההתאחדות האירית לכדורגל, דיוויד קורל. במסיבת עיתונאים לצד מאמן הנבחרת האירית אמר קורל, רק שחקן אחד בחר לפרוש מהסגל, השאר יתאמנו ויעלו מחר למפגש נגד ישראל. אך תקף, הקבוצה תלבש סרטים שחורים ולא תצטלם עם הנבחרת הישראלית. אנחנו לא תומכים בשום דבר שקורה בעזה. אנחנו משחקים כי אלו החוקים ואנחנו מחויבים לכך. כך יושב ראש ההתאחדות האירית לכדורגל. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק צפוי להתקיים מחר ב10:15. ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, צפוי לקרוא הערב לאבו מאזן להיפגש עמו בפומבי ולהתפייס. אל-חיה יופיע היום בפני מראיינים לראשונה מאז שנבחר לתפקיד לפני חודשיים, וישמיע את הקריאה לפיוס בראיון לערוץ אל-ארץ.

0: הדובי הקטרי. בריאיון התייחס אל חיה גם לקיפאון בהסכם הפסקת האש עם ישראל ולמגעיו עם מועצת השלום ושליחי הבית הלבן. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי בין חמאס לרשות הפלסטינית קיים פילוג חריף מאז לקחה חמאס את השלטון מידי הרשות ברצועה לפני 19 שנה. תאונות הדרכים. גבר בן 20 נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופניים בירושלים. צוות מגן דוד אדום בינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר כשהוא סובל מחבלות בראשו. בקיבוץ גדות רוכב אופנוע בן 45 במצב בינוני גם הוא לאחר שהחליק במהלך רכיבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים זיו בצפת. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

רוח סתיו, אריק איינשטיין, פותח לנו שעה שלישית יחד כאן בגלגלץ, שש דקות אחרי שבע בערב. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. מחכה לנו שעה מלאה בהרבה שירים יפים וכיפים, להעביר איתם את הערב הזה. תכף, מה כבר, עוד ממש עוד כמה דקות יצא החג, ואנחנו נחזור למין שגרה מוזרה כזאת, בכל זאת חול המועד, והגיע גם חג שני בסוף השבוע, אז עוד לא סיימנו עם חגי תשרי, וגם לא רוצים, מה, בואו, זאת תקופה אולי הכי יפה בשנה, אבל כיף שאתם איתנו. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, גיא הניג'ר המפיקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם שולי רנד בשיר שלא מצריך הרבה מילים, רק לשמוע אותו ופשוט להתמוגג. אתם כבר יודעים.

0: Coldplay, Fix You.
1: וואו. השיר הזה באמת מרפא משהו בפנים, ואני אולי קצת אסגיר את הגיל שלי, אבל כל ילדי גליס, השיר הזה מפעיל בהם משהו אחר, ומעלה דמעות ישר כששומעים אותו, אז אם גם אתם הזדהיתם, אתם בצד הנכון. 14 דקות אחרי 7 בערב, אתם על גלגלץ, כל חברינו בכבישים, סעו בנחת חברים, אין לנו דיווחים עבורכם, אלא אם כן לכם יש דיווחים עבורנו. 052-90-2002, אתם יכולים לכתוב לנו שם אם אתם שמים לב למשהו מיוחד שאולי אנחנו פספסנו, ואנחנו כמובן נמשיך עם המוזיקה, מכאן עם סטיב לייסי, שיר מתוך האלבום השלישי שלו, שיר הנושא. למעשה, נקרא Oh Yeah, וזה בכלל אלבום שהוא יצר בו הרבה שיתופי פעולה, גם דואט עם סזה, שזה מרשים כמובן, והוא בכלל מפיק עבור הרבה אומנים מדהימים בשורת ההיפ-הופ, ויש לו ז'אנר משלו, ויש לו טאץ' וקסם משלו, שאתם תשמעו גם בשיר הזה. אם מכירים את Bad Habits, אתם תבינו על מה אני מדברת. Oh yeah, Steve Lacy.

ציפור מדבר, אתניקס. 7:22, אתם על גלגלץ. ואנחנו ממשיכים מכאן ישר למקום הראשון במצעד השנתי שלנו, חברים. אושר כהן, כולם גנבים.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: Rather be clean bandit ו-just clean. אתם על גלגלת שב-34 דקות, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אילי בוטנר והלהקה, שיר שנקרא עד שאת לא חוזרת. הוא סיפר שהוא קשר את השיר הזה ואת היצירה הזאת למציאות שנוצרה בישראל לאחר המלחמה. אני מאמינה שהרבה אומנים כאן בארץ הרגישו את אותן תחושות, שבמצב מסוים הוא שאל את עצמו הרבה פעמים אם יש מקום ליצירות ושירים שמחים כשיש הרבה כאב ואובדן וטראומה כאן במדינה. וכשהוא הופיע הוא נתקל בקהל שאמר וסיפר ושיתף אותו שרוצים שמחה, רוצים קצת הפוגה מהמציאות, והמוזיקה לא חייבת רק לעסוק במה שקורה עכשיו, אלא לייצר איזה סוג של אסקפיזם בתקופה שבאמת סוחבת איתה הרבה הרבה הרבה כאב. אז זה שיר שבא לעשות טוב, שיר שבא להרים, לעשות כיף. עד שאת לא חוזרת, אילי בוטנר, הלהקה. ככה זה הולך.
1: כן, אוקיי, בסדר.

strong enough. 7:47, אתם על גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים כרגע, סעו בנחת בסהירות כמובן, ואנחנו נמשיך ישר לשיר הבא, Love Song, של נועה קירל, סינגל חדש שלה, שיצא ממש בתחילת החודש. והאמת, כל פעם שאני נתקלת בשיר שקוראים לו Love Song, אני חושבת, יש כל כך הרבה שירים שנקראים ככה, וזה תמיד מעלה לי את המחשבה, איזה שיר ה-Love Song הוא האהוב עליכם? יכולים לכתוב לנו, אולי זאת תהיה נועה קירל, אולי זו הזדמנות טובה לשמוע אותה עכשיו, והשיר הזה יהפוך ל-Love Song האהוב שלכם, ובינתיים אנחנו איתה...

Fever Dream, אלכס וורן מביא אותנו לסוף התוכנית שלנו, 3 שעות של מוזיקה שהביא אותנו לסוף החג הזה. אז מקווה שנהניתם בחג, צברתם הרבה חוויות, ביליתם עם המשפחה, צברתם הרבה הרבה אנרגיה לקראת שבוע חדש, חול המועד, אנחנו כמובן נהיה גם איתכם. ובינתיים אנחנו נסיים עם We Are Family. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, גיא ניג'ר המפיקה שלנו, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. מיד אחרינו תהיה כאן איתכם עדן לוי. שלכם ערב טוב. ביי ביי.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: השעה 8, שבוע טוב ומועדים לשמחה באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי צפויים להיפגש בעוד כחצי שעה לדון בהמשך הקמפיין. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ייפגשו בביתו של ראש האופוזיציה הנוכחי יאיר לפיד בתל אביב במטרה לתאם את מהלכי הגוש בחודש שנותר עד הבחירות. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי הוא דחה את הצעת איראן להפסקת אש. זאת לאחר שהמשטר בטהרן הצהיר כי אם וושינגטון תענה להצעתו, מצרו מוזי פתח תוך 7 ימים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי טראמפ מאמין שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר. מוקדם יותר היום, המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הכחישה את הדיווחים לפיהם תכננה להגיב בפעולה צבאית להגבלות האוויריות שהוטלו עליה. עוד טענה כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מההגבלות האוויריות הבלתי חוקיות. ידיע שם השר, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. הלחימה במהלך החג. צהל תקף היום מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה בלבנון, כך לפי הודעת דובר צהל. על פי ההודעה, התקיפה בוצעה במרחב סוג'וד, לאחר שזוהו אמצעי לחימה שהיוו איום על הכוחות בשטח. בהודעה דובר צהל נכתב כי הצבא ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון. בעזה, צהל חיסל מפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס בתקיפה במרכז הרצועה, שפעל לשיקום ארגון הטרור תוך הפרת הפסקת האש, כך על פי דובר צהל. ידיעה שמסר, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בחבאות והצלה חוששים כי השריפה ביער חרובית, הבוערת כבר שעות ארוכות, הוצתה במכוון. על פי ההודעה, צוות חקירה מיוחד הוקם לבחינת נסיבות פריצת השריפה, ובעקבות החשש להצתה, החקירה הועברה למשטרה. כתבנו נועם נקש מציין כי השריפה התפשטה על יותר מ-600 דונם של יער, וכי צוותי כיבוי ימשיכו לפעול במוקד השריפה אל תוך הלילה. סגן קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, דור פרץ, התייחס לראשונה להחלטת נבחרת אירלנד לא ללחוץ ידיים ולא להצטלם עם השחקנים הישראלים לפני משחקם בליגת האומות, ואמר, אם הם לא ירצו ללחוץ לנו ידיים, זה בסדר, אנחנו נכבד אותם. פרץ התייחס גם לביקורת החריפה של מנכ״ל ההתאחדות האירית לכדורגל, דיוויד קורל, נגד המלחמה בעזה ואמר, אני לא חושב שזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל, אם הם באמת רוצים להבין, הם צריכים לקרוא יותר ולבקר כאן. מדבריו של פרץ במסיבת עיתונאים הביא כתב חדשות הספורט ליעד נמת. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי במסיבת העיתונאים האירית, נבחרת אירלנד הכריזה כי השחקנים

יעלו עם סרטים שחורים במחאה על המלחמה בעזה. המשחק בין ישראל לאירלנד צפוי להתקיים מחר, ברבע לעשר בערב. התחזית לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יובל טל.

יואב יצחק וחיים משה, עד סוף העולם. פותחים לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלת, שלום לכם ולכן, חג סוכות שמח, 8:08 דקות עכשיו, איזה כיף שאתם איתנו, אני מקווה שהסופה של זה עבר לכם בצורה הכי רגועה שיש, עם זמן כזה טוב עם המשפחה, עם מזג אוויר שמגיע בדיוק לטמפרטורות הנכונות, שנעים להסתובב בחוץ ונעים לטייל, ובדיוק שלפנינו שבוע שלם של חול המועד, איזה כיף, איזה כיף. ואיזה שמחה גדולה בלב. תודה רבה לניצן החומזון שבחרה לנו את המוזיקה היפה הזאת לשלוש שעות הקרובות שלנו כאן איתכם. תודה רבה לנועה קולטר שכאן על הסאונד, ולבת אור צגאי שהייתה כאן עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, אנחנו יחד עד 11 בלילה לכל נסיעות סוף החג שלכם. איפה שאתם, אנחנו שמחים להיות פה איתכם. ונמשיך עם אגם בוכבוטים חדש מהאלבום החדש של ה-22, שממשיך את הקו של האלבום הקודם של ה-21 שיצא שנה קודם, זה נקרא חמישי.

קרליגנס עם לאב פול, אתם ואתן על גלגלת, עכשיו 8:15, אין לנו דיווחים מהכבישים, הכל נשמע שם שקט ורגוע, אז סור פתוח ושמרו על עצמכם, בטח בשעות האלה, אחרי שהיה חג מאוד מאוד עמוס, אם אתם מרגישים שאתם טיפ-טיפונת לא מרוכזים, טיפ-טיפונת עייפים, טיפ-טיפונת ממצמצים יותר מדי, זה לא בושה לעצור בציין, גם אם ייקח עוד 5-10 דקות, אפילו שעה להגיע הביתה, זה עדיף ללא ספק על כל סיכון אחר שיש בכביש כשלא 100% מרוכזים בדרך. אז תעשו עצירה בצד, תתרעננו לכם ותחזרו לנהיגה עד שתגיעו הביתה, כי מישהו מחכה לכם בחג הזה. וזה יותר משזה... יותר משזה חשוב, זה... זאת התחושה הכי טובה לדעת שבן אדם שאתה אוהב מגיע הביתה בשלום. אלטון ג'ון, קיקי די עכשיו. איזה שיר יפה.

אגב, משהו שצריך להגיד על השיר האדיר הזה, Don't Go Breaking My Heart של אלטון ג'ון וקיקי די, זה שהוא אחד משירי הקריוקי זוגות הכי טובים שאפשר לבצע ביחד, כי הוא נורא כיפי ויש לו אנרגיות מדהימות, וגם אם אתם אלה שקצת קצת מובחים מכאילו להיות על במה וכזה, מה קריוקי עכשיו, ותעזבו אותי נשב בצד, תפסו מישהו, תעשו איתו את השיר הזה. אם יש לכם קריוקי שתכננתם לכל המועד, תעשו איתם את השיר הזה.

0: מה? מה, לא טוב?
1: פחות.
2: וואי, שי, זה היה גרוע.
0: כן?

0: בוא תגיד שלום, חי באולפן גלגלת, שלא אחר מאשר אישי סוויסה, שהוא ראפר ומפיק מוזיקלי, שהפיק ועבד עם הרבה הרבה אומנים, בין היתר עם רבית פלוטניק ועם יסמין מואלם ועם תמר בר, והוא גם בעיקר עושה הרבה מאוד מוזיקה איתו, עם, עם, עם עצמו, עם, עם אח שלו, מיכאל סוויסה, באמת משפחה של באמת מוצלחים אין מה לומר, והוא הוציא אלבום בכורה לבד, שנקרא עולמו המופלא של הבן שושיינס, שאם אתם ככה בקיאים ברפרנסים המשפחתיים, אז אתם לגמרי תבינו במה מדובר, והוא היה פה לא מזמן בגלגלץ אצל סרול, אז קודם כל הביצוע הזה זמין באפל מיוזיק, בספוטיפיי וביוטיוב, ובעיקר הרוח זמין להזנה וצפייה מחודשת, אז רוצו לכם. אנחנו יוצאים מהפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם עם החברים של נטשה.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
3: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
4: עם מחזור 128 בצוללן.
5: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
6: מבית הספר להגנה אווירית.
4: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
3: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

הארי סטיילס, as it was. אני יודעת שהוא מופיע עכשיו, הוא בכל מיני דברים, אבל מרגיש לי שכאילו כבר הרבה מאוד זמן לא שמענו ממנו משהו שמריח כמו אלבום, נגיד ככה. ואין מה, אין הנחות פה, אדון הארי סטיילס. בבקשה להיכנס לאולפן ולהקליט משהו, עבר יותר מדי זמן. 835 עכשיו. נשארים בבריטניה, אבל איזה שני עשורים לפני הארי סטיילס. עם בלר ועם קאנטרי האוס.

כנסיית השכל, למאיה יש אקדח, 8:42, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, עשו רגוע ובטוח, ושמרו על עצמכם. טיים עם פעלה ולוזר. יצא באפטר תוט, בדד ביט באלבום החמישי שלו, סליחה, אפטר תוט זה אחד השירים בו. ולאחרונה הופיע בברנד ניו דיי בספיידרמן החדש, מה שהקפיץ אותו כצפוי לראש הטבלאות.

ריאנה, only girl, סוגרת לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 9. עד אז, תיקח אותנו פרנס גל עם אלה אלה. וזהו, תכף אנחנו חוזרים, לא ללכת לשום מקום.

0: מפחד.
1: משעמם לי.
0: מתי כבר מגיעים?
1: לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 9, ערב טוב, שבוע טוב ומועדים לשמחה באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, נפגשים הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד לצורך תאום מהלכי הגוש בחודש שנותר עד למועד הבחירות. בליכוד מגיבים הערב לפרסומים במהלך סוף השבוע בניו יורק טיימס ובמגזין אטלנטיק, לפיהם ראש הממשלה קיבל התראות מאיחוד האמירויות וממצרים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעת הליכוד נכתב כי ככל שמתקרבים לבחירות, אנחנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגויסים, במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל אחים מוסלמים שתיקנה בכל החזיתות, כך בליכוד. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מסר הערב בהמשך לפרסומים כי נתניהו הוביל בעיוורון, בזכיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה. המידע המצטבר מוכיח כי נתניהו מעל באמון הציבור ובתפקידו, כך אייזנקוט. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הלחימה בגזרות השונות נמשכה במהלך החג. בלבנון צהל תקף היום מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה. התקיפה בוצעה במרחב סוג'וד לאחר שזוהו אמצעי לחימה שהיוו איום על הכוחות בשטח. ברצועת עזה, בשתי תקיפות בנוצרת ובחן יונס, צהל חיסל מפקד מחלקת נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס ומפקד נוסף מארגון הטרור. בהודעת דובר צהל צוין כי המחבלים פעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בחבאות והצלה חושדים כי השריפה ביער חרובית נגרמה כתוצאה מהצתה. לוחמי האש השיגו הערב שליטה על השריפה שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה. צוות מיוחד הוקם לבחינת נסיבות השריפה והטיפול בחקירה הועבר למשטרת ישראל. כתבנו בירושלים נועם נקש מוסר שצוותי כיבוי ימשיכו לפעול בזירה במהלך הלילה לצורך כיבוי כלל המוקדים. לקראת משחק הכדורגל מחר בערב בין נבחרת אירלנד לבין נבחרת ישראל בליגת האומות, סגן קפטן הנבחרת דור פרץ התייחס לראשונה להחלטת נבחרת אירלנד לא ללחוץ ידיים ולא להצטלם עם השחקנים הישראלים. אם הם לא ירצו ללחוץ לנו ידיים, זה בסדר, אנחנו נכבד אותם. פרץ התייחס גם לביקורת החריפה של מנכ״ל ההתאחדות האירית לכדורגל נגד המלחמה בעזה ואמר, אני לא חושב שהזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל. אם הם באמת רוצים להבין, הם צריכים לקרוא יותר ולבקר כאן. מדבריו של פרץ במסיבת עיתונאים, הביא כתב חדשות הספורט ליאת נמת. התחזית למחר, בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורה ללא שינוי, ותהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אפרת כהן.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

ברברה סטרייסנד, Woman in Love, פותחת לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. עם הקול האדיר שלה, והבלדה האדירה הזאת. כיף שאתם איתנו, 9:07 עכשיו. ניצן נחומזון בוחרת לנו מוזיקה יפה יפה שתלווה אותנו בדרך חזרה מהסופש חג הזה, אחד מיני רבים של ספטמבר, שאיזה כיף. כן, אני לא מתלוננת בטח לא על שבוע שלם של חול המועד שעוד נמצא לפנינו, ועל מזג אוויר מושלם, תפו חמסה, שיהיה לנו במהלכו. אילי פסי על הסאונד, לי קוראים עדן לוי, איתכם עד 11 בלילה, וזאת סיינה ספיירו, שהיא קודם כל כל כך תראה, רק בת 21, וכבר סופר מצליחה, השתתפה ביצירת הפסקול של הסטן לובשת פראדה 2 של הסרט, עם השיר שלה, Material Lover, ויש לה קול סופר סופר סופר מיוחד, אני בטוחה שכבר שמעתם עליה, אבל ההשוואות לאדל, לאימי ויינהאוס הגדולה, והיא באמת באמת סופר מוכשרת ונשמעת כל כך wise beyond her years. היא הוציאה את אלבום הבכורה שלה שנקרא The Visitor בתחילת יולי. 10 שירים, זה אחד מהם, הוא נקרא Great Expectation. סיינה ספיירו.

מגדל המים, ג'יין בורדו, 9:17 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים בשבילכם, אז שמרו על עצמכם בדרך הביתה, בדרך לאיפה שאתם. אנחנו ממשיכים עם אחד השירים הכי יפים של הצמד סיימון וגרפונקל, שהיה אולי, לא יודעת אם ההתחלה של הסוף בשבילם, אבל מרגע שהם עשו את The Graduate, אז משם הכל ככה התחיל להתפרק להם. מארט גרפונקל קיבל תפקיד בסרט ונהיה מאוד מצליח. התפקיד שהיה אמור להיות מיועד לפול סיימון באותו סרט נמחק, מה שהביא בסופו של דבר לברידג' אובר טראבלד ווטר ולסופה של החברות היפה הזאת ושל הצמד היפהיפה הזה, אבל לפני הכל היה The Graduate.

אוגוסט של טיילור סוויפט, שממש אתמול הוציאה בהפתעה למעריצים שלה 4 שירים חדשים כחלק מהרחבה לאלבום שהיא הוציאה כמעט לפני שנה, The Life of a Showgirl. והיא כתבה, לפני כשנה קרה פה משהו מדהים בשבילי, זה היה השבוע הראשון בצאתו של אלבום, אני חושבת היא שברה כל כך הרבה שיאים, אבל זה היה, אני חושבת, השבוע הכי מוצלח של אלבום בהיסטוריה, מבחינת סטרימינג ודברים כאלה, והיא כתבה, נסעתי לטיול בשוודיה, כדי לחגוג את זה עם המפיקים של האלבום, מקס מרטין ושלבק, ובאמת באמת לא תכננו לעשות שום דבר חוץ מלנוח, אבל היה שם אולפן, ופשוט לא יכולנו להתאפק, אז כתבנו עוד שירים. ועכשיו, כמעט שנה אחרי שהיא הוציאה את The Life of a Showgirl, היא חולקת אותם איתנו, ואתם יודעים, בקורות תמיד חלוקות, אנשים שאוהבים את טיילור סוויפט אומרים, וואו, תודה, אנשים שלא אוהבים את טיילור סוויפט אומרים, מה שהם בדרך כלל אומרים, אבל אין עוררין על זה שהאישה הזאת היא באמת המוזיקאית הגדולה של דורנו. 9:27, חדש, גם כאן בארץ, גם אשר כהן הוציא מוזיקה חדשה, וזה עוד פעם מסוג האנשים שהם נכנסים לאולפן, ואתה פשוט יודע שלא משנה מה יצא משם, זה יהיה להיט, אז זה איפי שנקרא אוגוסט דאמפ 2026, אחרי שהוא עשה פה את שיר השנה. מרגיש לי שהוא יושב באולפן כבר באוגוסט, ומתכנן את שיר השנה של תשפח. תשפח.

ג'סטין ביבר עם Love Yourself, 9:37 דקות, גלגלץ, אנחנו עם הביצוע המיוחד של פולטרנק וליד מאיר, למצעד הישראלי השנתי, תשפב של גלגלץ וויינט, שהיה פה לפני ראש השנה, ואין מה לומר, תקשיבו, הם באמת, זה שילוב שהיה צריך לקרות כבר לפני הרבה זמן, אבל אני מבינה, נישות שונות, עניינים, עד שמגיעים לאולפן, האמת, צריך לומר, הפעם זה לא על אולפן, זה על ספינת צער 6 של שייטת 3 בבחל הים בחיפה, גם יש קליפ מאוד מושקע, צריך לומר. והדבר היפה הזה קרה, ועוד הוסיפו לו ורס חדש של יד מאיר. אין מילים איתך, ביצוע מיוחד, פולטרנק וליד מיוחד.

0: לך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט, אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך, תקטרי לי על הבעיות שלך, את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

ג'ורג' הריסון עם My Sweet Lord סוגר לנו את השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלת. אנחנו מסיימים עכשיו אבל חוזרים אליכם לעוד שעה של מוזיקה מיד אחרי החדשות של 10, אז לא ללכת לשום מקום. עד אז אנחנו משאירים אתכם עם אלמגוב ועם בסיבוב, תכף חוזרים אליכם.

שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו,

0: שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10. ערב טוב, שבוע טוב ומועדים לשמחה, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו הערב על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, וסוכם על הקמת שלוש קבוצות העבודה משותפות להיערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה ולמסרים תקשורתיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בליכוד מגיבים הערב לפרסומים במהלך סוף השבוע בניו יורק טיימס ובמגזין אטלנטיק, לפיהם ראש הממשלה קיבל התראות מאיחוד האמירויות וממצרים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעת הליכוד נכתב כי ככל שמתקרבים לבחירות, אנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגויסים במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל הכי מוסלמים שתיקנה בכל החזיתות, כך בהודעת הליכוד. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מסר הערב בהמשך לפרסומים כי נתניהו הוביל בעיוורון, בזכיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה. המידע המצטבר מוכיח, נתניהו מעל באמון הציבור ובתפקידו, כך אייזנקוט. האום פרסם הערב רשימה מעודכנת של חברות ישראליות שמקיימות פעילות עסקית הקשורה להתיישבות ביהודה ושומרון, ונטען שהיא מהווה הפרה של זכויות אדם. 61 חברות ישראליות הוספו לרשימה, בהן תנובה, נטפים, אדמה, תעבורה ואפריקה ישראל, וכן רשתות מזון כמו ארומה אספרסו בר, בורגראנץ' וקפה ג'ו. התאחדות התעשיינים מסרה בתגובה כי מדובר במהלך פוליטי ומפלה, חסר כל תוקף משפטי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. באירוע אלימות בבית שמש נדקר הערב גבר כבן 35, הוא פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בבירה. בחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ויכוח שפרץ בין שני נתינים זרים. כתבנו בירושלים נועם נקש מוסר שהמשטרה פתחה בחקירה ופועלת לאיתור החשוד בדקירה. משלחת ישראל לאליפות העולם באקרובטיקה ממשיכה להביא הישגים. זוג המתעמלות, שירז סוקולובסקי ורוני כהן, זכו בשתי מדליות זהב, ושלוש המתעמלות, אורי דקל, רוני רוטמן וערד אביר דויץ', זכו במדליית כסף. כתב הספורט יובל ישראל מוסר שהישגים אלה מצטרפים למדליית הזהב הקבוצתית, בה זכתה נבחרת ישראל אמש. יישר כוח. התחזית למחר, בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר ורגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אפרת כהן.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: חג סוכות שמח מגלגלץ.

The Reason של הוא בסטנק, 10:07, אתם ואתן על גלגלץ. ערב טוב, מועדים לשמחה, כיף שאתם איתנו בדרך חזרה מהחג הזה ואל תוך חול המועד. סדרו לנו אחלה של מזג אוויר יפה, ואני מקווה שסדרו לכם גם כבישים שקטים ונעימים ונוחים לנסיעה המאוחרת הזאת בחזרה הביתה או לאיפה שאתם בזמן הזה. סור הגוף ובטוח, לנו יש מוזיקה מעולה בשבילכם, ניצן נחומזון בחרה אותה, ככה אני יודעת שהיא מעולה. תודה רבה לניצן, תודה רבה להילי פסי שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי. ואלה, דודו טסה, מיטה גמי ודרקו, זה שיתוף פעולה שלא חשבתי שיקרה, אבל על דברים כאלה צריך להודות לשני דברים, קודם כל לפסטיבל התמר. גם דודו טסה וגם מיטה גמי, הדי-ג'יי, עמית אגמי, שנקרא מיטה גמי, מופיעים שם, והם אמנם לא באותו ערב, אבל הם מופיעים שם, אז זה בשילוב המצעד השנתי הישראלי, תשפ"ו, שהיה כאן מגלגלץ, ביחד עם וויינט. אלה דברים שמביאים אנשים לאולפנים, אז הם ודרקו התאחדו כדי לתת חיים מגניבים חדשים וחודשים לאחד השירים הכי יפים ואולי הכי יפה שיצאו השנה בעיניי. זה לא מתחיל כמו מה שזה, אבל זה מגניב וזה מדהים וזה בית ביפו, וזה הכי חשוב, זמין באפל מיוזיק, ספוטיפיי ויוטיוב. אז תשמרו לכם את הביצוע האדיר הזה.

Drop Dead של אוליביה רודריגו מהאלבום השלישי שלה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, זה יצא ביוני השנה. 13 שירים חדשים שלדעתי בהם היא סוף סוף סופית ומוחלט פיצחה את הקוד, כי היא באמת כותבת מאוד מוכשרת, היא גם באמת זמרת מעולה ומלחינה מצוינת, אבל משהו שונה קרה כאן והיא פיצחה את הקוד לכתיבה המושלמת שמדברת למקום מאוד מאוד ספציפי, זה כבר מעבר לכל החוויות תיכון שהיו באלבומים הקודמים שלה, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה, ואני מאוד מאוד אהבתי את האלבום הזה. 10:21, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים, יש לנו אבא.

0: גלגלצ.
1: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
2: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
3: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
1: יהיו גרפסים?
3: כן, יהיו גרפסים.
1: ומה עם הטלמייסר?
4: הטלמייסר של העסק.
2: לא יהיה.
1: יהיה טעים?
3: יהיה טעם!
1: אז מתי אתם באים?
4: ביום חמישי הראשון בכל חודש.
3: 10 בלילה בגלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

מייג'ור לייזר, יחד עם אובה דיג'י סנק, זה לינון. 10:35, אתם ואתן על גלגלץ. יש לנו איפי חדש להודיה, שנקרא השם הזר. אני מתה על זה שהיא תמיד מדברת איתנו, תמיד ברמזים, תמיד בשורות, תמיד בקולבק למשהו שהיא עשתה פעם, סופר מתוחכמת, אבל הכל הרוז באריזה פופית כל כך כיפית וממכרת. זה פאפית. שכבר בטוח שמעתם.

תהי סלאם, לראות אותה היום. 10:51, אנחנו כמעט כמעט מסיימים. לא לפני שנשמע את השיר הזה של זושה, שהם שלמה גיסים וזכריה זק גולדשמיט, שביחד מ-2013 הוציאו כמה שירים, כמה אלבומים, כל מיני שיתופי פעולה, גם עם אביתר בנאי וישי ריבו, ומשלבים במוזיקה המיוחדת שלהם גם ניגונים חסידיים. והשיר הזה, Don't Leave Me On My Own, הוא שיר הפריצה שלהם, שהם כתבו בעקבות 7 באוקטובר והוציאו בדצמבר 2023. ישר ללב.

זושה, Don't Leave Me On My Own, סוגרים לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ, תודה שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שנעמנו לכם את הנסיעה הביתה או לטיול או לאן שלא תלכו בשעה המאוחרת הזאת של בין חג לחול המועד, אז שיהיו מועדים לשמחה, בשורות טובות ושבוע טוב, תודה לניצן החומזון שערכה לנו את המוזיקה להילי פסי שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי, שמחתי להיות פה איתכם, נסיים עם אחד השירים הכי הכי הכי יפים, בטח הכי יפים של דיוויד בואי, אבל פשוט הכי יפים באופן כללי.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11. ערב טוב, שבוע טוב ומועדים לשמחה, באולפן אפרת כהן, עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו הערב על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם, במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה, לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה.

0: איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש, או הייתה עומד בראשה. בפגישה שהתקיימה הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, וסוכם על הקמת שלוש קבוצות עבודה משותפות להערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה ולמסרים תקשורתיים. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. לשכת ראש הממשלה מכחישה ערב את הפרסום במגזין אטלנטיק, לפיו ראש הממשלה קיבל התראה ממצרים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעת הלשכה נכתב כי בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם אבאס קאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לראש הממשלה הזרה כזאת. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. צהל פתח בשעה האחרונה בגל תקיפות במספר מוקדים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שכל יעדי התקיפה הם בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית. מוקדם יותר תקף צהל מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה. התקיפה בוצעה לאחר שזו אמצעי לחימה שהיוו איום על הכוחות בשטח. הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים לבנייה בשטח E1 בחודש ימים, כך שמועד זה יחול לאחר הבחירות. המכרזים פורסמו כבר, אולם התחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. ידיעה שמסרו כתבנו עיינה בנדרת ונועם נקש. האום פרסם הערב רשימה מעודכנת של חברות ישראליות שמקיימות פעילות עסקית הקשורה להתיישבות ביהודה ושומרון, וניתן שהיא מהווה הפרה של זכויות אדם. 61 חברות ישראליות הוספו לרשימה, בהן תנובה, נטפים, אדמה, תעבורה ואפריקה ישראל, וכן רשתות מזון כמו ארומה אספרסו בר, בורגר אנש וקפה ג'ו. ממשרד החוץ נמסר בתגובה כי המשרד פועל במספר מישורים נגד המדיניות האנטי-ישראלית המובהקת באום, וכי הרשימה השחורה הוקמה אך ורק כדי לפגוע בישראל, ויש לדחות על הסף את כל ההנחות העומדות בבסיסה. התחזית למחר, בעיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: גלגלצ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבימבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: Dust.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים.